Spërkatin janë ëndrat me muzikën e radios natën. Relaksoni, qumë të ëmbël, dhe një zgjim me buzëqeshje në buzë.

s'ka gjë më të bukur se sa kur lahesh natën në det. Sail away with me, honey. Nuk del kur në breg aty ku ke hyr. Club FM, gjej breg.

0: Një shoku im u nda nga gruaja, edhe i nati nuk e kishte me gruan, por e kishte me veten.
1: Si nuk hangra një drek me ish të dashurin e saj?
0: Club FM, kapeni radion.

Mendoni për një moment si kur Facebooku të fiket. Njerëzit do të sulen në për rrugë me foto në përduar. Bëj like, like, të lutem, like.

0: askush nuk të ka thënë atën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për ty pak më vonë.
1: Good night my love.
0: Lab FM, Kape Radion.

Nuk e kam kuptuar kur grat që kërkojnë barazin me burrat. U mungon ambicia, prandaj kërkojnë kaq pak. Duket. Club FM. Kape.

Sonata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

Unë e di që alkoli nuk është zgjidhja, për cili është problemi. Club FM, lëre alkolin ka pera.

0: Yeah.
1: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
2: And I'm feeling good.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkojmë vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

E, sigur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pas dite, si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale, pas orës 6. E,

Bota është ndarë në të mirë dhe në të këqinj. Njerëzit e mirë flenë më rehat natën, kurse të këqinjt ja kalojnë për bukurinë gjatë ditës.

miq të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju. Say something

Si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Klab FM mos pyet, ka për radion.

Kam gjesa ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, cover on.

Kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull, gra që korin gruri në fush. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull, burra që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që fryjnë buzë.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.

atje po bërtisja tek posta për shërbimin. Dhe një postier aty më tha, mos o vendo postën zotëri. E pse? Sepse neve ta dim adresën. Oh, po edhe po të mundjekësh, lagja ime është kaq e ngatruar, sa të siguroj që do gjesh shtëpinë e gabuar, zotëri.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

mbrëm doli vllai nga dhoma dhe më tha: "A mbën këto tuta të dukem i shëndosh?" "Jo, mbrëm vllai, tulet. Ato të bëjnë që të dukesh i shëndosh, jo tutat."

0: gjasht.
1: Sa u zgjova tani në mëngjes, më tha gruaja:
2: "A fjetë mirë?"
1: "Jo," i thash, "bëra disa gabime."

0: Unë duhet të bëm doktoresh.
1: Unë duhet të bëm artiste.
2: Kurse unë duhet të bëm pilot.
3: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensit Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pranë jush.

i ka mbushur pullat me njerëz të famshëm, Skënderbej, Kadare, Nën Tereza. Kurse motra ime adoleshente mendon se ka ardhur koha për VIP-a të rinj, më të famshëm, këngëtar, pjeshka, VIP-a Facebooku, VIP-a bloku. I made that bitch famous.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
3: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Puna nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
2: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati. Jo e vjo, unë the më mirë lexojmë to letra tarot. Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin. Ja, ja çojmë prit.
3: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
4: Edhe këtë sezon?
3: Zaketi, për tanë.
4: Jo më jo, po rroga ndryshon.
5: Dëgjo pak reggaeton.
6: Fati është i shkruar. Por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë gjatë dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Ushimet me familjen janë bukur në fotografi. Se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmija duan wifi dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani, më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Ora 7.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
5: Mirë mëngjesit.
6: Hello.
7: Hello.
8: Erdi me sojava,
9: erdi.
10: Erdi shtatori.
8: Iku shtatori, jam edhe ti tani mos
9: e
8: eksagjeroj.
9: Hajde,
11: erdi droga.
8: Mua, Sasha, mua.
11: Gjithve, gjithve, si
8: jeni. Mua, ja, pra, ja.
11: Si jeni, data 2, data 2.
8: Fru të fry pak ti, ha? Kishte pak puhiza, kishte...
9: Kishte pak puhiza të ke prusat.
11: Mbrëmja ka qenë një ferri vërtet.
8: Pse, mojë?
11: Nuk e di, ka qenë shumë, shumë vapër. Shumë të me.
9: Edhe dita ka qenë ferri.
11: Se filloi fresku, Vladi, filloi qik...
8: Po thonë, net varfrit hargjëm më shumë se këtë pasit, kështë që janë sa regula.
11: Ta kanë tjerë që i bëjmë fresk.
9: Edhe
11: me dy kondicionerë ishte shumë vapë.
8: Ashtu,
11: ti altin
8: si fjeta apo s'fjet e farë, dhe ja s'gjit, ja kush e s'gjit, nuk fle farë, dhe ja s'ka s'vapë.
11: Ua, e vërtet!
8: Po bra!
11: Po bra, po mos fjet farë.
8: Sot kur altin jo është përfitirova nga vapa, jo kështu jo.
9: Po edhe ne nuk kemi fjetur, ndonë se nuk kemi fjetur nga zjedhja. Kemi fjetur nga halli, se është gjumi.
8: Po
9: ja,
8: tash,
9: po un këtu nisem gjithë
11: jo po kondicioneri, jo po fike, jo çerçar.
9: Them sot më pak se dje.
8: Po fiks, çdo ditë nga 30 sekonda më pak edhe ja gusht. Nëse mirëmëngjesi të gjithëve, na tregoni pak se si është situata e trafikut, a kemi ngarkesë të trafikut, kemi disa ditë në fakt që do të kemi dhe bllokime të autostradës.
11: Për 3 ditë.
8: Për shkak të punimeve që po bëhen në fakt
9: për shkak të serimeve. Por do të jenë në mbrëmje nga ora 23 deri në orën 5 të mëngjesit.
8: Po kemi në mbrëmje, nota është e huaj.
9: Ti nuk ke po ka të tjerë. Po,
8: pjesa që ka mbetur, pjesa më e madhe.
9: Na jo. Ej, po bëhesh te ura atje larë, keni parë?
8: Po,
9: shumë kaq ishte. Mandatin tjetër mbyllet dhe ajo.
11: Gento.
8: Çka perçina ka gjëra ajo dhe ti tani ka dado, ka.
9: Po mirë.

0: mirëmëngjesi, ora është
1: 9:05
0: minuta, data 2 shtator 069 20 70 222, si për numri në telefoni. Trafiku ka filluar keq të
2: shfaqet.
3: Trafiku vumi pjaçi tu.
2: Po atëherë në hyrje në Tiranë, kthe sa e Kamzës kemi si për herë, në gjysmën e rrugës kemi ngarkesë, kurse pjesa tjetër është mirë. Pra, dalja nga Tirana dhe hyrja në Tiranë është shumë mirë. Vazhdimi i ngushticës Rinasit është vazhdon të jetë shumë mirë. Është momenti, le të themi, për të lëvizur nëse keni për të çuar fëmijët nëpër kopshte, nëpër shkolla private, nëpër.
3: Është tani momenti.
2: Është momenti, është momenti.
1: Tani ora vetëm 7:07 minuta gjendje.
0: Nuk ka pse të gëzoj kjo.
2: Është, nuk ka pse të gëzoj. Nuk gëzohet njëri thjesht të kryej punë, të mbaroj punë, ta çoj fëmijën në kopsht aku ka për ta çuar, sepse normalisht më vonë do të bëhet akoma më vështirë. Do thoni ju, po pse kuzjohen fëmijët në këtë orë? Merri ashtu paketoj, hopa, merri, futi në makinë dhe
0: nuk e shikojmë të lodrat që do të vinë.
2: Po në pikë të mëngjesit me gënjeshtra.
0: Po tani çfarë ti bësh? O trafiku, no,
2: do të thonë që prindërimi më i sakt nuk është prindërimi më prezant, nuk është prindërimi i cili ka ekonomi më të pastër,
0: më
2: të pasur. Jo, është konsistenca ose vazhdimësia. Pra, nëse ti i thua çdo ditë në mëngjes që të keqë babi do ikim te lodrat, ai zgjohet gjithë qef, pra ta gënjesh në mënyrë të vazhdueshme. Pra, jo një herë ta gënjesh 3 herë ti thua është vërtetë tani, ose pa të keqë
0: korti jam nëse funksionon.
2: Çiko, nuk po flas për kuadrin gënjeshtër se kjo është aka, po përsa i përket qëndrueshmërisë në vendime, pra nëse ti i thua në orën 8 mbyllet televizori, bie fjala, iPad-i apo lloj-lloj gjëra.
0: Do
2: ta bësh, jo, po do të jesh ti, gjithsesi ti duhet të jesh autoritativ, jo autoritar, duhet të jesh autoritativ duke shprehur një lloj qëndrese të hekurt për sa i përket qefeve që fëmijët duan.
0: Për më shumë këshilla prindërimin e ditës sot. Më
2: merrni telefon 069.
0: Jo, do të flasim sot se jo.
2: 070222.
0: Ta dim çfarë ndodh në jetën tonë, që të marrim me.
2: Ndërkohë, mbrëm kemi patur ditën e sakt të protestës së
1: 95.
2: E pesë patëm. Përplasje, patëm në fakt.
0: Nuk shkoj shumë mirë.
1: Në fakt janë paralajmëruar disa përshkallëzime me ardhjën e shtatorit, me kthimin e gjithë pushuesve dhe me një normalizim.
2: Se
1: tani një normalizim të jetës qytetit.
3: Unë duk sigur më se kaq që kanë këto se do lodhen edhe hajde.
1: Do ikin vetë, do ikin vetë. Kishte disa arrestime në fakt.
2: Kishte
1: disa arrestime.
3: Policia prapë bën punën e saj, kështu që avashaf.
1: Por gjithsesi ndiqni edicionin informativ për të marrë
3: informacion me Sasha Andregën.
2: Po.
0: Okej, vazhdojmë me muzikë të mirë, rikthehemi pas pak.

0: Mimgjesi, Mimgjesi, vazhdoj mesazhet ka ardhur nga Markeli, Mimgjesi më fjesi, Mimgjesi e vi thot ditë bukur dhe këtë jale Gentit, sepse është një rugit, si unë nuk arrit a gjenë, do është ashtë nga lagja jote, Genti provoj pak,
1: shikoj,
0: shikoj ku i si ditës.
2: Jo, më përqamet, nuk gjej do të
3: unë. Shprit, Genti, do është a gjenë.
0: Fak ku i si e bëjmë ne, Markeli, jeti.
2: Po pra, po. Vazhdojnë, dërgoni mesazhet tuaja, si po e shtyni këto ditë me vapën, me sikletet, me lloj-lloj gjërash kësaj natyre, të cilat i përkasin edhe fundit të sezonit të verës. Thuhet që deri të mërkurën ardhshme do të kemi shumë vap, të paktën në Tiranë, nuk e di për qytetet e tjera, por të paktën në Tiranë.
3: Por qeveria ka marr masa.
2: Po çmasa ka marr masa për sa i përket
0: të vetës.
3: Çkeni ju tani?
0: Prisni ju deri në mërkurën dhe keni për ta parë vendin dikur në bashkinë tonë të art që kishte Cooling Tirana.
2: Cooling Station.
3: Po ja do të bëhet ajo sa të dalë.
0: Po Tirana nuk është se nuk ka vetëm Cooling Station. Nuk ka disa gjëra kryesore që duhet të ketë. Cooling Station bën të diferencën. E kuptoj, pra duhet dikush që ta bëri atë. Tani kemi as kryetari legjitim nuk është, nën kryetaria, kryetaria e komanduar, askush nuk është më në bashkinë.
2: Është
0: online, është
2: dyshe. Thot populli për shumë se nxirret dhe dufi i popullit ku Markeli thot mos ardh më kurrë vera.
0: Në fakt thonë që kjo ishte vera më e freskët që kishim.
2: Po, shijoje, shijoje sa ke këtë lloj vere, se vitin tjetër
0: do shkrim, do qethemi.
2: Nuk e di,
0: do mbajmë dot flokët.
2: Nuk e di se çfarë ka ndodhur, a këta inteligjenca artificiale, a gjithë këto lloj struktura gigante që kanë nevojë për sisteme ftohje kanë marr ujë, energjinë elektrike. Kanë zeur planetin, nuk e di, nuk e di. Do të thënë këto dy vite të fundit
0: duhet na freskoj.
2: Duhet na freskoj.
0: Ajo duhet të freskoj veten një herë. Për të freskuar veten i duhen tonelata të tëra uji.
2: Kështu që, pse di,

0: Kaher shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Unë dua të bëhem doktoresh.
3: Unë dua të bëhem artiste.
4: Kurse unë dua të bëhem pilot.
5: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjencitë UnionNet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. UnionNet Western Union, kudo dhe kurdo pranë jush.
6: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
7: Arkitekte,
6: programues,
7: inxhiniere.
6: Ëndrat nuk janë njësoj.
7: As laptopët.
8: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet. Të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
9: Gati, pas pak bie Zilja.
10: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
11: Du me pa Champions, po ku me pa?
12: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
13: Po Premier League-n e keni?
14: Dhe La Ligën po deshe.
15: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shofim?
16: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
17: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
18: Mjaft ose rrollate, zgjidh çfarë do. Veshën trinë.
19: Përfito 10.000 lekulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Tokso. Gjithë shka do. Eshe në trinë.

0: Ne qahemi për të nxehtin i cili është duke duke e përjetuar
1: çdo kushtin,
0: sidomos ne evropianët, absolutisht që kjo gjë po ndodh edhe në det, se ne themi që ose deti, sa mirë ta që janë brenda det, peshqit e balenat e kështu. Jo, sidomos mesdheu, pelgu i mesdheut po ngrohet shumë më shpejt se pjesa tjetër e planetit, çuna goca.
2: Uaj, mesdheu
0: po ngrohet.
2: Që përfshijemi dhe ne.
3: Po normal, ti nuk je në Skandinavi.
0: Mesdheu po ngrohet rreth 20% më shpejt se mesatarja globale. Temperatura e ujit mund të rritet me 1.8 deri në 3.5 gradë Celsius deri në vitin 2100, duke e bërë Mesdheun një nga zonat më të prekura nga ndryshimet klimatike. Problemi nuk është vetëm temperatura në sipërfaqe, valët e nxehtit detar po bëhen më të shpeshta, më të gjata dhe më intensive, dhe besohet gjithë vëmë rreth paktën kur lahemi në Adriatik, kur lahemi në Durrës, në Golem, në është deti që kemi pas përjetuar dikur tani sikur
2: Dhe nuk freskohesh më tek e fundit. Që thua po futem freskohem, s'ka më freskim.
0: Dhe ndjen në krahasim me një pulltuqe që mund të bësh në jug përtej Karaburunit, është realisht ndryshim shumë i fortë temperaturës. Në 2025 mesdheu pati vitin e dytë më të ngrohtë të regjistruar, po. Atëherë ekziston gjithashtu një fenomen tjetër që quhet Posidonia Oceanica, janë livadet në Nujore, pra livadet me korale dhe me formacione të ndryshme në Nujore që
3: krijojnë
0: habitat për shumë specie dhe kapin karbon, po dëmtohen nga ngrohja dhe valët e nxehtësisë. Specie detare po zhvendosen drejt veriut ose në ujëra më të thella, ndërsa specie tropikale po hyjnë në mesdhe. Pra kemi parë që këto specie të çuditshme janë futur jo nga Suezi,
3: jo.
0: E kemi folur në shpesh herë, jo pa fërfishi, jo gaforrja blu,
2: se nuk merret vesh sa bëhet aty te deti gendi, se nuk është se ka dhe kufinj ose mure ose
0: një raport i fundit në fakt i bërë nga ata që marrin vesh jo nga unë, 1000 specie jo vendaset Ballkanit edhe të mesdheut specifikisht tashmë janë të pranishme në mesdhe.
1: Mashallah.
0: Kjo ndryshon zinxhirin ushqimor dhe peshkimin normalisht, sepse deri dje nëse ti je mësuar që të gjuash me ato
1: peshqit,
0: me ato krimbat korean, ato të gjitha të shpifur janë ato krimbat korean, keni parasysh ato? Blien shumë me kuti. Janë gjëja më e shpifur që mund të lej se.
3: Ama punën e bëjnë se.
0: Provojnë mbajnë në dorë është të tashme.
2: Okay.
0: Tani do ndryshoj.
2: A do mund të ndash dhe në gjysma më duket.
0: Ndan në gjysma, në gjysma ndan të shkretët, ai është problemi domethënë. Gjithsesi niveli i detit po rritet sipas Med ECC raporton rreth 6 cm rritje gjatë dy dekadave të fundit me rritjet më të shpejtë të parashikuar deri në 2100, kështu që ata që kanë shpinë në breakdate dhe kanë ndërtuar një vijë të lezetshme. Çik më brapa, shpendon se pak vlla,
3: tani e bleva thos, kam ç'a bëj.
0: Tani do ta bëj kështu me egrasi.

0: Po ju e dini, do të thënë që festa e miqësisë organizuar nga Birra Elbar fituese dy medaljeve të arta ndërkombëtare për cilësinë vazhdon rrugtimin në qytetin e Elbasanit.
1: Nga 3 deri me 6 shtator në sheshin
0: Genscher,
1: për 4 net me muzikë plot, atmosferë bukur, sa bukur ka Valbona Memën, Erik Lloshin, Jessica Polo
0: dhe tjerë. Fantastike. Kështu që Elbasani

0: Electronics, the Jet Bank.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më njëri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: U është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jam. Për ndryshe, prishet efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në Jet Bank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. Jet Bank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
0: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lekë. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lekë. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lekë. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.
3: Ora 7:32 minuta.
4: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Plakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Pranoni pagesa me kartë?
8: Po si.
9: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
10: Alo, birë. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
11: O, mami.
12: Këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
11: Siguri 24 orë,
12: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
10: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
11: O, mami.
12: Ai këtu në Fale është, kanë një super godinë lip, rehatsin hotel me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
10: Tani jam me qetë birë. Studio e në bëj kanare.
13: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
14: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
15: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
16: Sa mirë bëm që erdhëm.
17: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë.
18: Okulari i pastër. Ky qielli me yje.
19: Tomi, po ky ariu.
20: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.

0: Temperaturat janë të larta, po sa Shenka do na thot më shumë për buletinin meteorologjik që vjen tani. Gati.
1: Atëherë të dashurit e miditën e sotme, vendin parashikohet të ketë pothuajse të njëjtat kushte meteorologjike si dita e djeshme, më vjen keq që them të përgjithë.
2: Kot fare, fillon pra të thuash
0: për rrugën kosë.
1: Modi parashikohet jetë me alterime kthjellimesh dhe vranësira në zhvillim në orët e mesditës, do të kemi rreshje lokale shiu me intensitet të ulët në orët e mesditës dhe pasdites përgjatë rileveve malore. Okay. Ndërkohë era do të frymë drejtim nga veri lindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond dhe kjo do të bëjë që në brigjet etare të krijohet dallgëzim deri në 3 ballë. Për gjithë ju që jeni ende në plazh, keni një dallgëzim në goxhat konsiderueshëm sot, por gjithsesi kjo nuk duhet ju pengoj të lajni sepse temperatura
0: golli është në pushime, kështu që vetëm ai
1: vetëm ai golli është nga ne, po jo Shqipëria nuk është Andi Begolli dhe gjithë turistët që kanë ardhur
0: në Lirë.
1: Është Shqipërinë e kemi me turist huaj dhe jo vetëm. Temperatura do të variojë në vlerat e tyre ekstremale nga 18 gradë Celsius, që është më e ulta e shënuar në qytetin e Kuksit, deri në 38 gradë Celsius, sërish me 20 gradë diferencë në qytetet e Elbasanit dhe Beratit.
0: Bukur, përshëndesim Albanin, më mjesit thot nga Albani që po kthehet në identitet, që do të thotë është plot me makina. Ndërkohë Grani është duke bërë pushime, thot më mjesi javën e kaluar tentova të pushoj në Ksamil. Ishte tmerr nga të gjitha anët. Edhe uji ishte ngrohtë. Tek plazhi i pashqyrave në 7:40 mëngjesit ishte 28 gradë ujë në thellësi. Shkova deri tek ishulli i Tongos dhe atje ishte 27 gradë.
2: Nuk prekim me Grani, ka vajtur me termometër me vete besoj.
0: Ai
2: Grani po ç'bën more?
0: E ndjen ujin.
1: Në fakt edhe un këtë ver në jug nuk jam freskuar që të futem në ujë dhe të freskohem. Në jug të Shqipërisë nuk e di pse është rritur ai shumë temperatura e detit brenda.
2: Është rritur standardi i gati për Karajibe dhe për vende më të freskëta.
0: Po edhe ato jo mos e Karajibe janë më gjithë.
2: Shkon në dimër.
0: Edhe Linda nga Belgjika thotë ditën mbar
3: dhe Linda se vë.

0: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Gjyrat, silo lapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
1: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishën mirë.
3: Elsi Waikiki.
4: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit. Autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa

0: shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Presko dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet, Megatek.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.

0: Jemi gati të bëjmë kuisin e personazhit që ka parë Genti, gati.
1: Kujdes, kujdes se kur shoh unë njerëz, shoh njerëz.
2: Është pak e vështirë.
0: Po na sfidon Genti, po na sfidon. Asnjë gjë nuk na sfidon neve, do e gjejmë. Ti ke parë një grua politikane?
1: Jo, as grua as politikane.
0: Ti ke parë një burr artist?
1: Një burr artist.
0: Edhe ky burr artist është regjisor dhe aktor.
1: Jo, fare. Ja, Sasha.
0: Okej, prisi do mbi rradha prapë.
2: Është këngëtar, besoj?
1: Jo, nuk është këngëtar fare.
0: Është prezantues.
1: Jo, fare.
0: Ky është piktor.
1: Jo, fare.
0: Jo, fare.
2: Shkrimtar.
1: Jo, fare. Vazhdoni. Lëvroni.
0: Opinionist.
1: Jo,
0: është artist.
1: Është artist.
0: Atëherë ky është
1: balerin.
0: Balerin i teatrit të operas dhe baletit dhe është GV.
1: Jo.
2: I fillon me I, ish.
1: Jo.
0: DG.
1: Ja.
0: Tani ky është i baletit klasik apo
1: modern?
0: I baletit klasik. Dhe ky e parë në skenën e teatrit operas, baletit besoj.
1: Ka qenë në teatrin e operës.
0: Ka qenë, po nuk është më.
1: KK. Të jemi krenar. Po, është pjesë e operës.
0: Ku është ka ardhur?
1: Ekipa 069 20 70 222 numri joni për hershëm i telefonit. Kalojmë tek edicion informativ me Sashën, edhe rikthehemi pas pak sepse kemi surprizë.
0: Super të ftuar.

0: ti.
1: NT Clinic në gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami,
6: këtu në Fale Residence, vëma ima shumë e rahatshme.
5: Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami,
6: dhe këtu në Fale, kanë një super godinë elite, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
7: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 20 63 413.
8: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten si pas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtes pikërisht kur pa pastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
9: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
10: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçin që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
11: Ora 8.
12: And now the news on Club FM.
13: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
14: Dëgjues të Club FM, mëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Të paktën 10 protestues janë shoqëruar nga policia pas tensioneve dhe përplasjeve të regjistruara mbrëmjen e dieshme përpara kryeministrisë. Protestuesit kishin marshuar nga Sheshi Skënderbej drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit, ku kërkuan ndërheqjen e Edi Ramës dhe bllokuan hyrjet e godinës, pasi mësuan se kryeministri ndodhi në zyrë. Situata u tensionua pas përplasjes së protestuesve me kordonin policor, ndërsa në terren ushtuan forcat e policisë, përfshirë FNSH-n dhe autobotin e ujit. Pas 2 orësh protestuesit u larguan nga godina dhe marshuan drejt komisariateve duke kërkuar lirimin e personave të shoqëruar. Protesta vijon sot në ditën e 95, ndërsa organizatorët e kanë cilësuar shtatorin si fazën e mosbindjes civile. Kryeministri Edi Rama reagoi pas akuzave të Gjermanisë se Rusia qëndron pas tentativës për sulm me dron në aeroportin e Leipzigut, duke cilësuar ngjarjen si një akt agresioni ndaj Gjermanisë dhe sigurisë së Evropës. Rama shprehu solidaritetin me kancelarin Merz dhe popullin gjerman, duke theksuar se lufta hibride kërkon një përgjigje të qartë. Ai deklaroi se Shqipëria qëndron në krah të Gjermanisë, Ukrainës dhe aleatëve të NATO-s. Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamollari firmosi urdhrin për rishikimin e kufirit të moshës për pranimin në policinë e shtetit, duke zgjeruar mundësitë për të rinjt profesionistët me përvojë dhe punojësit që vijnë nga struktura të reja të sigurisë. Sipas urdhrit, kufiri i moshës për pranimin në polici rishikohet deri në 35 vjeç për kandidatët që kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë dhe synojnë të angazhohen në role zbatuese. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
12: The next news break in 60 minutes on Club FM.
13: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
15: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen albume,
1: as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
0: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
16: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Pink.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo kjo ka lajthit u fare?
3: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Sasha. Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sasha dhe Altinin.
1: Mirëmëngjes, më rikthyer në radhën kombëtare Club FM. Mirëmëngjes. Si ju premtuam, kemi surprizat mrekullueshme. Jemi së bashku me Delina Ibrahimaj, ministre e ekonomisë dhe inovacionit. Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes të gjithëve.
1: Mirëmëngjes.
3: Një person që zgjohet në gjasinë.
1: Në gjasinë. Gjithashtu Alen Saqe është entuziast teknologjie, CEO i shumë startupeve të ndryshme. Gjithashtu jemi këtu për të folur absolutisht për një startup shumë të rëndësishëm për gjithë ata që janë entuziast të teknologjisë, të inovacionit dhe të gjithë bombave të ndryshme. Domethënë ne flasim në fakt për një nismë e cila ka nisur që në vitin 2022, nëse nuk gaboj, zonja ministre, ka nisur pak a shumë
2: si fillimi ide,
1: bota e startupeve.
2: Ne në vitin 2000, ja, ora 6:20
1: funksionon shumë mirë.
2: Në vitin 2022 neve vendosëm që të bëjmë një ligj për startupet, të posaçëm për startupet. Në Shqipëri në fakt kishte tek e tuk startupe që kishin filluar të çelnin. Aleni është një nga rastet që ka filluar që në vitin 2015, por nuk ishte një ekosistem të strukturuar, ndaj menduam që të bënim një ligj posaçëm që të rregullonim startupet, por dhe të kishim mundësi që të krijonim produkte për të mbështetur ato. Ndaj buxhetuam një fond prej 3 milion eurosh dhe tam premtimin që për 4 vjeçarin e qeverisjes neve do të jepnim gjithsej 10 milion euro. Në fakt në fund 4 vjeçarit rezultati ishte që ne arritëm ta krijonim ekosistemin, shpërndam 16.5 milion euro dhe jo 10, sepse besojmë shumë që nëpërmjet financimit të startupeve neve mund të ndikojmë në zhvillimin ekonomik, në inovacion, jo vetëm në inovacionin që vetë startupet sjellin për produktin apo shërbimin që krijojmë, por edhe në inovacion brenda korporatave ekzistuese, brenda bizneseve ekzistuese, sepse inovacioni tashmë është çelësi i rritjes ekonomike, çelësi i produktivitetit.
1: Në fakt lista është për sa i përket botës së teknologjisë, edhe se çfarë mbështet kjo ky lloj startupi është IT software, AI, e-commerce, prodhim, edtech, health tech dhe vazhdon lista për sa i përket gjithë këtij formati të inovacioneve teknologjike që mund të ndodhin dhe që absolutisht do të ndihmojnë Shqipërinë.
3: Po, startupet kanë ardhur edhe nga diaspora. Pra kemi krijuar një urlidhse midis Shqipërisë edhe shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit, që dhe ata kanë qenë pjesëmarrës dhe kanë aplikuar. Si ka qenë situata midis diasporës së Shqipërisë?
2: Gjithmonë e më shumë po afrohen të rinjtë të reja talentuar që jetojnë diasporë dhe vendosin që të kthehen në Shqipëri apo nga diaspora të themelojnë një biznes në Shqipëri.
3: Po, vërtet.
2: Ne kemi filluar me diasporën e afërt, le të themi, në thirrjet e para kishim interes nga Maqedonia e Veriut, nga Kosova, ndërkohë që tani numri ka ardhur në rritje nga gjithë vendet e Evropës dhe të Amerikës. Janë 26 startupe që janë financuar në thirrjen e fundit të vitit 2026, të cilët kanë aplikuar nga diaspora dhe tashmë kanë hapur startupin e tyre në Shqipëri dhe me mbështetjen tonë po zhvillojnë idenë e tyre jo vetëm në fazën e parë fillestare të idesë tyre, por edhe në fazën më të avancuara ku ata kishin krijuar një startup diku jashtë dhe tani kanë vendosur që ta regjistrojnë në Shqipëri. Dhe është shumë interesante që ka idera të fushave të ndryshme. Ti përmendë vetëm fushat tek.
3: Po ti përmendi pak se jemi interesuar,
2: ka edhe turizëm, pra ka edhe sektorë të cilët tradicionalisht nuk lidhen shumë në identitet
3: me
2: teknologjinë dhe inovacionin, po në fakt ka inovacione që aplikohen dhe atyre sektorëve dhe po të shohësh janë takimet më interesante që unë bëjnë në ditën time, sepse shef të rinë dhe të reja shumë entuziast që kanë besim, ke ide të tyre, kanë besim që mund të shëndrojnë edhe një sektor për shumë si bujësia, që tradicionalisht neve kemi menduar fermerin që shkon në mbjell pastaj
3: e korë
2: në versit të
3: edhe përdorë të teknologjinë dërkohë.
2: Përdor teknologjinë, ka teknologji shumë interesante.
1: Okay. Në fakt, tu doja të ndalesh në fakt e Aleni, i cili lexova diçka online për sa i përket dëshirës për të patur, se normalisht çdo gjë lindet edhe nga nevoja. Startupet mbështeten nga qeveria, por gjithashtu duhet lindi një ide brillante. Dhe sipas historisë së Alenit, ishte një dentist i cili kishte humbur të dhëna dentare, të paktën po flasim për 2016-ën për startupin e parë, Dentem, apo jo?
4: Po, nëse nuk gaboj. Startupi i parë ishte dentist tim që ishte prish kompjuteri, kishte humbur gjithë dhënat e tij, edhe në atë kohë ne krijuam Dentemin, ishte shumë herët, nuk ishte asnjë nga këto iniciativa që ka për momentin. Ekosistemi tani është arritur shumë në 10 vjetët e fundit, por ne ja dolëm e krijuam si platformë, platforma është ekzistente, vazhdon ekziston akoma. Kemi udhëtuar në gjithë botën me platformën, kemi qenë në Francë, Sloveni, edhe pastaj më në fund u investuam në Kanada. Domethënë dhe nga vendet e Shqipëria mund t'ia dalësh, por tani me dëshirën për të rikthyer prapë në atë, jemi këtu përsëri.
1: Pra ata që ndoshta nuk e kanë.
3: Po, ku jeton ti? Me çfarë merresh? Na trego pak më shumë se ishte interesante kjo gjë. Se është fitues. Ta themi këtë.
4: Ndër historitë tona që ne me startupin e parë donim të zgjeroheshim globalisht, prandaj kemi shpenzuar shumë vite jashtë, domethënë disa vite në Sloveni, morëm një akselerim në ndonjë mandej, pastaj morëm dhe investim nga akseleratori i parë ABC Accelerator, më pas u shpërngulëm në Francë disa muaj, nga aty u shpërngulëm për në Kanada se donim të shkonim në Amerikën e Veriut, sa Amerika e Veriut është një nga tregjet më të mëdha për inovacionin. Edhe jetova më shumë se 2 vjet në Kanada, kam jetuar edhe në Amerikë, kam dhe prindit në Amerikë, edhe më pas u rikthyem në Shqipëri për momentin sepse un kam qenë gjithmonë partizani i asaj që mund të marr shumë eksperiencë jashtë, po e solli prapa ta eksperiencën në Shqipëri, mund të shtosh vlerë dhe të tregoton.
1: Është vërtet, është vërtet. Në fakt kemi edhe statistika shumë të mira. Në fakt për sa i përket pjesëmarrjes, kanë qenë diku te 83 fitues nga mbi 1000 dhe këtë vit janë diku te 160 fitues për sa i përket granteve të ndryshme.
3: Po.
1: Kemi rritje jo vetëm në vlerë ekonomike, por gjithashtu edhe në prezencë dhe në fitues për sa i përket.
2: Ne vendosëm
1: startupit.
2: Që në vitin e kaluar kanë qenë 83 fitues dhe fondi ishte gjysma e fondit.
1: Gjysma po.
2: Pra ishte 3 milionë euro. Kishte gjithsej, në mos gaboj, diku te 400-450 aplikant për 83 fitues. Nga niveli lart i kërkesave, ne vendosëm ta dyfishonim fondin, edhe për këtë vizionin që kemi që duam ta mbështesim të ekosistem, sepse mendojmë që vërtet mund të kontribuojë në rritjen ekonomike dhe në zhvillimin ekonomik. Në këtë moment që ne duhet të arrijmë standardet europiane, pra ka nevojë për rritje të produktivitetit, ka nevojë për eficiencë më të lartë dhe vetëm nëpërmjet teknologjisë dhe inovacionit mund ta këtë. Ndaj vendosëm të dyfishonim fondin, pra nga 3 milion euro bëm 6 milion euro për 2026-ën dhe arritëm që të dyfishonim edhe numrin e përfituesve. Pra janë 163 fitues, ndër të cilët ka shumë sektor, ka mosha të ndryshme, 40% janë gra të cilat drejtojnë startup. Unë jam shumë krenare për këtë shifër sepse Shqipëria është nga vendet që ka nivelin më të lartë të grave në fushën e startupeve. Përgjithsisht shifra në vendet e tjera janë tek ndërmjet 25-s dhe 30-s. Ne edhe vitin e kaluar kemi pasur rreth 40-s. Ka diasporë siç përmendëm, por këtë vit ka pasur një risi tjetër. Ne vendosëm që përveç financimit të startupeve, do të financonim dhe disa lehtësues, do të thënë struktura, kryesisht universitete, por jo vetëm, janë 8 struktura që janë financuar, të cilët do të merren me akselerimin e startupeve, sepse jo gjithmonë ideja, jo ti mund të kesh një ide shumë të mirë,
3: po duhet ta çosh në fund, është normal.
2: Duhet të kesh mbështetje jo vetëm financiare, duhet të kesh mbështetje edhe për zhvillimin e idesë më të mirë, po duhet të kesh mbështetje edhe për mbase këto anët një çik më boring ligjore.
3: Burokratike.
2: Pra, kemi vendosur të financojmë 8 lehtësues për gjithë vitin që do të ndërtojmë programe të dedikuara për rritjen e startupeve, sepse aplikimet kanë qenë mbi 1179 për startupe. Dhe në fakt te këto 1179 ne kemi financuar 163, por ka shumë ide shumë të mira, të cilat mund të zhvillohen dhe të cilat mund të bëhen të financueshme vitin e ardhshëm. Ndaj edhe
3: pra ata që s'kan fituar dhe duan të provojnë sërish, ja që është
5: me të njëjtën ide mund të riaplikojnë.
2: Me të njëjtën ide ato mund të futen në programe akselerimi, të cilët dhe do të ketë njerëz të cilët do të merren me idenë tyre dhe do ta zhvillojnë edhe në tyre me qëllim që të rifinancohen. Në fakt, ne këtë vit kemi pasur një numër të madh të atyre që aplikonin për herë të dytë dhe 20 prej këtyre 163 janë persona të cilët erdhën vjet, nuk fituan, punuan me ne për të zhvilluar idenë tyre dhe tani janë financuar.
1: Gjithsesi kjo është edhe një thirrje për gjithë ata që nuk kanë fituar në përzgjedhjen e këtij viti, absolutisht ja vlen të aplikojnë sepse nga eksperjenca e këtij viti mund të përmirësojnë edhe mënyrën se si kanë ndërtuar startupin e tyre.
3: Ndërkohë, të flasim pak për atë që ka fituar. Dhe notfit.com është në fakt mund ta shikoni, është aktive edhe websajti. Alen, ka të bëjë me palestrën, ka të bëjë me strukturën e
4: njëta gjë që ndodh
1: lindur nga nevoja,
3: lindur nga startupin e dytë. Tani për çfarë flet? Për çfarë bëhet fjalë?
4: Për menaxhimin e palestrave, por jo vetëm, edhe të gjithë atyre që bëjnë klasa për pilates ose çdo lloj sporti tjetër, edhe i lecon atyre për abonimet, për të gjithë këto klasat, kalendar, menaxhimin e kalendarit dhe çdo gjë tjetër që duhet për të drejtuar një biznes të tillë. Edhe ne kemi mbi një vit që e zhvillojmë këtë ide, e kemi implementuar në 3 palestra deri tani, edhe kemi qenë në stealth mode. Edhe emri është pak playful ose pak lozënjar si sistemi neve, sepse nuk po gjejmë domenin e dur, por te kjo industri të secili nga ata që ka investuar do të ketë brendin e vet, kështu që neve ja lejmë të aplikacionet e tyre ta kenë secili brendin e vet, kështu që edhe emri nuk ishte shumë i rëndësishëm, ishte më shumë
1: playful. Pra, secili që përdor platformën mund ta vendosë sipas brendit vet edhe nuk ka. Ndërkohë një fakt shumë interesant që më pëlqeu në shpjegimin e informacionit ishte që si thua, ky lloj algoritmi arrin të identifikojë cili është ai njeri në palestër që nuk po vjen në palestër dhe jo më larg se dje,
5: nuk do ta përdorim.
1: Jo më larg se dje nga palestra, nga palestra që jam i regjistruar për një vit, më erdhi një mesazh që thoshte eja se kemi
5: timon e Selenam.
3: A motivon kjo?
1: Kam shumë të bëj.
3: Ti mund të vish në palestër.
4: Kjo mesazh është motivues shumë i mirë. Shumë shumë.
3: Na delemi në tabelë do
5: si fjet trofe.
1: Madje do të bër publike kam përshtypjen për.
3: Më pëlqen. Tani ideja ishte tërësisht ajo djalën si ka funksionuar.
4: Ideja nuk ishte tërësisht e imja, ideja ishte pjesërisht e personit që kishte problem në këtë rast, ishte prishëdhati
1: softi dhe not fit.
4: Ishte prishur edhe tripodi, edhe në të njëjtën kohë menaxhuam gjitha, aty ka të bëjë me access controlling, sa herë që futesh palesë bën check-in me QR edhe të del access ku ke hyrë, kush ke hyrë. Ti
1: mund të mos të mashtrosh.
3: Skeptur të
4: mashtrosh, por tani jemi në një fazë të zhvillimit që kemi përfunduar të gjitha gjërat bazike që duan, edhe po implementojmë ca gjëra me AI, domethënë plane dietash me AI, plane stërvitore me AI, sepse jo të gjithë janë në të njëjtin nivel.
1: Po vërtet, duhet të jetë e personalizuar, le të themi.
3: Tani ti je fitues, po të po flem bidafina tani apo do të bësh diçka më tepër, ëh, sepse sigurt të shtohet motivimi, ëh.
4: Për çim fitues të shtohet shumë më shumë motivimi, ne kishim motivim patjetër se kemi vërtetuar edhe më parë që kemi hecur, por kjo është ndihmës shumë e madhe për gjithë startupet, jo vetëm për ne, për të arritur tregje më të mëdha. Ne kemi një ambicie për të zgjuar në gjithë Shqipërinë, por jo vetëm. Do fillojmë rajonalisht për momentin në Kosovë dhe ku ke diaspor shqiptare të madhe, pastaj kemi dhe ambicie për të futur në tregjet e huaja, por nuk do të futemi më njëherë se kemi bërë njëra të hapë dhe nuk është aq e thjeshtë. Kështu që do ta lëmë për një fazë të dytë zgjerimin ndërkombëtar, por që e kemi në plan. I kemi disa tentativa dhe në Amerikë, son kam shumë miq në Amerikë për ta futur si sistem, por është tregu pak më kompetitiv dhe pak më saturuar në.
1: Gjithsesi besoj është një nisje e mrekullueshme dhe një rrugtim fantastik. Ndërkohë, zonja ministre, le të shpresojmë që vitin tjetër, sepse rritja kemi dy fishim, le të shpresojmë që të kemi dy fishimin e pjesëmarrësve dhe dy fishimin e fituesve dhe gjithashtu dy fishimin e fondeve.
3: Kemi një hap të radhës që është parashikuar nga qeveria ndoshta edhe për sa i përket startupeve.
2: Ne duam që gjatë këtij viti të punojmë për të ndërtuar një instrument të ri në të cilin ideja është të krijohet një fond inovacionit që mos jetë vetëm i dhënë si grant, por ku qeveria bashkë me partnerë të tjerë që duan të financojnë këtë ekosistem të mund të hynë pjesë duke marrë aksione brenda startupeve që krijohen, siç janë fondet venture capital që funksionojnë në të gjithë vendet e botës. Pra, qëllimi është që fondin që kemi në dispozicion ta arrisim sigurisht, por duke ndërtuar instrumenta të tjerë ku mund të bëhemi ne aksionerë si qeveri, por edhe korporata të ndryshme apo partnerë ndërkombëtar që neve kemi si banka ndërkombëtare. Pra, duam të zgjerojmë gamën e instrumenteve pasi kemi parë që startupet nuk kanë vetëm nevojë për një fond për të nisur apo për të iniciuar idenë tyre. Siç u shpjegua edhe më parë, ti startupet kanë idera, duan të ndërkombëtarizohen, pra në momentin që krijojnë softwarein, prototipin, duan të zgjerohen, duan të shkojnë në rrjete rajonale, por edhe në rrjete ndërkombëtare. Për të arritur këto tregje, duhet pa diskutim më shumë fonde, më shumë financim, dhe granti nuk është instrumenti vetëm, por ka edhe instrumentat të tjerë që mund të përdoren, ndaj dhe brenda aktivitetit ne do ta krijojmë këtë fond. Sigurisht që do investojmë shumë edhe te edukimi. Ne kemi krijuar tashmë 8 module që janë module online që startupet mund të trajnohen, siç tash kemi financuar lehtësuesit, por ndërkohë jemi dhe në bashkëpunim me korporata të mëdha si Microsofti, si Amazoni, si Google, ku ne mund të marrim kredite nga ata për t'i vënë në dispozicion startupeve për t'i përdorur për hapësira, për zhvillime teknologjike të AI etj. Pra, janë shumë
3: hapa për të bërë ato
2: që neve kemi ndërmarr dhe besojmë që kemi ecur shumë shpejt. Shqipëria këtë vit merr një çmim. që jepet në javën e ardhshme si ekosistemi më që është rritur më shpejt në Adriatik, dhe do investojmë shumë me qëllim që të nxisim akoma më shumë këtë ekosistem dhe me qëllim që të krijojmë një ur lidhse ndërmjet biznesit ekzistues dhe startupeve, sepse siç ka bër Aleni sot, pra ka krijuar një instrument që i shërben bizneseve të palestrave për të rritjes eficiencës në bizneset e palestrave, ka shumë hapësirë në shumë biznese të tjera, ndaj edhe kjo do jetë puna jonë e përditshme.
3: Ne ju falenderojmë shumë suksese në të ardhmen dhe urojmë që të ketë më shumë aplikuese, sa më shumë ide që do realizohen edhe do të shohim të realizuar në përgjithësinë tonë. Faleminderit shumë, shkëputemi pak muzikë, kthehemi pas pak.

0: Jemi rikthyer në program dhe vazhdojmë me fituesin e kuizit personazhit i cili.
1: Atëherë personazhi është Kleti Kadiu dhe ndërkohë është personazhi personazhi gjetësi i personazhit është Dritani me numrin e telefonit 666. The Beast. Wow, wow, i dashur wow. Dritan ke fituar 2 bileta për në Check-in Festival. Çfarë do të ndodhë në Check-in Festival, Sasha?
2: Do të jetë një fundjavë shumë e bukur në qytetin e bukur të Gjirokastrës në 4 dhe 5 shtator me disa nga këngëtarët më në zë të muzikës shqiptare si Elvana Gjata, Gjensila, Mike, Ghetto Gjizi dhe do të kaloni një fundjavë të mrekullueshme, ndoshta dhe pak më të freskët në Gjirokastër.
1: Gjithashtu ke fituar dhe 2 bileta për në Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit. Dritan mund vit çdo ditë ente nga nesër pranë redaksionit Club FM për të tërhequr biletat.
0: Absolutisht.
1: Ne ndërkohë do të kalojmë të dëgjojmë pak muzikë mirë dhe rikthehemi.

0: mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank. Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
1: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
2: Shonjë rezidielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
6: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ju ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
7: Çdo fillim nis me

0: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food. Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Me të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
3: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin. Let's go! Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Jet Bank. Ma shiko pak fatin e kursimeve.
1: Po sho.
0: Çfarë po she?
1: Për momentin, gjumë të thellë.
0: Oh, këtë e dia dhe vet.
1: Prit. Po sho që lëviz diçka.
0: Ku?
1: Te lekët. Më në fund do bëjmë ndonjë punë.
0: E sa punë?
1: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
0: Aha. Po ndonjë gjë më të fortë?
1: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
0: E nëse dua ta mbyll?
1: E mbyll pa penalitet.
0: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
1: Jo moj, është depozita e Jet Bank.
0: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko Jet Bank tani në App Store ose Google Play. Jet Bank, për te i të zakonshmes.
2: Dëgjon, është zilja që në të rret për sëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri. Një palë atlete të reja nga Sport Vision. Një luk i ri nga Sensei. Teknologjia që në duhet nga Neptun. Lodra dhe busqeshe tek shtëpia lodrave. Dhe plot zgjedhje tek Best Four. Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen. Është emocioni i ditës së parë. Takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
3: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
4: Elsi Waikiki.
5: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
0: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85%, në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
6: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
7: Klubi i mëngjesit.
8: Mirëmëngjesi gjithëve. Ndërkohë që ne themi, ore si është trafiku, si nuk është trafiku, nasa madhe në fakt ka një aksident diku tek zona e liçenit artificial. Ka ndodhur një aksident sapo del pra nga rreth rrotullimi. Jo, në fakt sapo del nga rreth rrotullimi i pallatit me shigjet apo ka ndodhur aksidenti, i cili me sa duket ka shkaktuar goxha kureshtje njerëz cilët ndalojnë, shohin dhe përgjithsisht në
9: janë kurioz.
8: Po ndodhi në fakt një situatë shumë e bukur në autostradën e Florës, kur po kthehesha ishte një makinë policie që erdhi me nxitim shumë të madh, me nxitim shumë të madh. Çfarë ka ndodhur? Dikujt i kishte rënë goma. Ose si mund vi patrulla policisë, dikujt i ka rënë goma.
10: Varet se ka thënë, po, çai ka thënë.
8: Po
10: vdes, po vdes.
8: Ra goma.
10: Ikem dëgjojmë Power Plane dhe rikthehemi pas pak.
11: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
12: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
11: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
7: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Këshilla shëndeti nga Fit Health.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: A dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hap i rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësisë.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
2: Mendimi ditës.
3: Sot vjen nga Shota Rustaveli.
4: Shota Rustaveli. Mhm. Mm e mëna e thuaj pra.
3: Është andej. Ju ka shota jon, jo, është
5: kështu. Çka thon?
3: Edhe thot të gjithë janë strateg kur e shohin luftën nga larg.
5: Po, kjo është
6: edhe një ndeshje futbolli.
4: Jo, ai mos u
3: ka bërë. Ama dhe ky dhe tek unde çfarë bë gol?
4: Ta kishte pasuar këtu pa.
6: Po sulmo më bo.
3: Po i go ti pi pi.
6: Ti sa una dy në fushë?
4: Ti ke pa topi çka.
3: Ah, ti sa.
6: Ne shohim ndeshje basketbolli, voleybolli.
3: Shoqë mend kemi. Mend kemi, sidomos në shqiptare, dim t'i api mend nga larg. Faleminderit, kaq ishte për sot, vazhdojmë. Çfarë kemi? Kemi reklamë, rikthehemi pas pak.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga

0: Chains. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: Elsi Waikiki.
3: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky kurs të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike.

0: Gjithë këtë kohë online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow, do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është njësi biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
3: Arkitekte,
2: programues,
4: inxhiniere.
2: Ëndrat nuk janë njësoj.
5: As laptopët.
6: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
7: Gati, pas pak bie Zilja.
8: Është mi, fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap, fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
9: Il est où le bonheur, il est où? Il est...

0: Flisimi mëngjesit të gjithëve. Falenderoj Menato Day Hospital, GoTek Electronics dhe Jet Bank. Në fakt, faleminderit. Duhet të shkoni patjetër tek doktor Julian Dervisha, se tashmë ka filluar vjeshta, duhet keni një pamje më të bukur, më të re dhe të merrni konsultat e duhura nga një profesionist dhe sigurisht të bëni një xhiro te GoTek Electronics sepse ofertat nuk mbarojnë.
1: Fantastike fare. Ndërkohë, kemi do flasim pak për bëma dhe për ngjarjet të cilat janë goxha të rëndësishme për sa i përket ilaçeve. Ka disa studiues për sa i përket shëndetit që thon rroni dhe 10 vite sepse pas 10 viteve do të zhduken të gjitha ato problemet që kemi ne.
0: Se kur të mbarojë diçka do jeton edhe 30 të tjera.
1: Po, sepse kanceri mendohet që është në fazat e para të zhdukjes, kancerat e ndryshme, format e ndryshme, do normalisht jemi në studim të kësaj gjëje. Tani çështja është që as nuk e them dot upada si ti nejse Rinovoç u zhvillua fillimisht, pra, është një ilaç për sëmundje reumatizmale dhe inflamatore, veçanërisht artritin reumatoid, pra gjën për cilën qahen goxha
0: nëna gjyshritë të tash.
1: Por, më pas doti që duke provuar sa ilaçe, mbani mend që kur plasi Covidi, ne po kuroheshim fillim ilaçet e malarisë, mbani mend që ishin sa ilaçe po favira, se çka ishin sa ilaçe të sa natyrë.
0: Me ibuprofen.
1: Se doli që si thua nga një ilaç po dilin efekte të mira gjërave. Më pasi ky ilaç u provua pra për reumatizëm, u zbulua se mekanizmi i tij mund të jetë i dobishëm edhe në rënien e flokëve. Sepse të dyja sëmundjet përfshijnë procese të çrregullta të sistemit imunitar. Pra shkurt ky ilaç po ka testë nazi të jashtëzakonshme dhe po kemi një rikthim të leshit, të cilin qoftë kemi shumë rikthim leshi me në Anatomy Hospital me electronic laser mund ta hiqni leshin
0: dhe pa dhimbje.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jap. Përndryshe priset efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në Jet Bank deri në 4 milion lekë të reja, që i merr tërësisht online dhe plotson çdo dëshirë e zgjidh çdo hall. Jet Bank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht përpara se të vendosni.
3: Ora 9:01.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Të paktën 10 protestues janë shoqëruar nga policia pas tensioneve dhe përplasjeve të regjistruara mbrëmjen e dieshme përpara kryeministrisë. Protestuesit kishin marshuar nga sheshi Skënderbej drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit, ku kërkuan ndërheqjen e Edi Ramës dhe bllokuan hyrjet e godinës, pasi mësuan se kryeministri ndodhej në zyrë. Situata u tensionua pas përplasjes së protestuesve me kordonin policor, ndërsa në terren u shtuan forcat e policisë, përfshirë FNSH-n dhe autobotin e ujit. Pas 2 orësh protestuesit u larguan nga godina dhe marshuan drejt komisariateve duke kërkuar lirimin e personave të shoqëruar. Protesta vijon sot në ditën e saj të 95, ndërsa organizatorët e kanë cilësuar shtatorin si fazën e mosbindjes civile. Kryeministri Edi Rama reagoi pas akuzave të Gjermanisë se Rusia qëndron pas tentativës për sulm me dron në aeroportin e Leipzigut, duke cilësuar ngjarjen si një akt agresioni ndaj Gjermanisë dhe sigurisë së Evropës. Rama shprehu solidaritetin me kancelarin Merz dhe popullin gjerman, duke theksuar se lufta hibride kërkon një përgjigje të qartë. Ai deklaroi se Shqipëria qëndron në krah të Gjermanisë, Ukrainës dhe aleatëve të NATO-s. Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari firmosi urdhrin për rishikimin e kufirit të moshës për pranimin në policinë e shtetit, duke zgjeruar mundësitë për të rinjt profesionistët me përvojë dhe punonjësit që vijnë nga struktura të tjera të sigurisë. Sipas urdhrit, kufiri i moshës për pranimin në polici rishikohet deri në 35 vjeç për kandidatët që kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë dhe sugjerojnë të angazhohen në role zbatuese. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Gjyrat, silo lapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
8: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
9: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask.
10: Por para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
11: Superndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
12: Du me pa Champions-in, po ku me e pa?
13: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
14: Po Premier League-n e keni?
15: De La Liga-n po deshe.
16: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
17: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
16: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
17: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do.
18: Përfito 10.000 lekulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Tokso, gjithë çka do. Eshe në trin.
19: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet.
14: por me depozitën 18 mujore në lek. Me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
15: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
19: Flashback nga fruta të thata palma.
20: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
21: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
20: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
21: Po i tregon babait arat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
19: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes,
1: do flasim për një ngjarje historike shumë të rëndësishme në fakt që ka ndodhur sot, më 2 shtator 1969 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u vu në përdorim publik për herë të parë ATM-ja e parë automatike, bankomati i parë automatik. Në fakt, për sa i përket historisë, 2 vite më parë në 1967 ishte shfaqur në Londër dhe ky konsiderohet bankomati i parë në histori, por ndryshimi midis këtij amerikan, pra 2 vite më pas dhe atij londinez, ishte sepse ky londinezi kishte disa kupon të posaçëm, cilët i duhet i fusje në makineri dhe të merrje shumën e parave mbrapsht. Ndërkohë, për herë të parë amerikanët përdorën këtë shiritin magnetik, cilin e kemi parë deri vonë përpara se dilte kjo teknologjia me çipe, edhe ende përdoren sot me shiritin magnetik. Ta e çështja është që njerëzit nuk i besonin më njëherë, ne kemi njerëz sot e kësaj dite të një moshe caktuar, të cilët nuk kanë shumë besim tek bankomati, duan të shohin
2: banka.
1: Pikërisht duan të shohin bankierin. Atëherë njerëzit nuk i besonin. Pra, që një makineri të jepte para pa një bankier përballë dhe pothuajse ishte si diçka fantastike, se ishte edhe koha e këtyre filmave të Stanley Kubrick, ata kishin frikë se parat do të zhdukeshin nga llogaria e tyre. Kishte edhe një frikë nga gabimet. Shumë njerëz mendonin, po sikur makina të marr kartën dhe të mos ma kthejë më kur.
0: Po kjo ndodhet edhe tani.
1: Në atë kohë një kartë bankare ishte diçka krejt e re dhe jo aq e zakonshme sa është sot. Pra, ATM-ja e parë amerikane ishte bërë për njerëzit që urrenin që të pristen në radhë, normalisht Amerika me një fluks shumë të madh njerëzish.
0: Po kanë pasur jet bank.
1: Për si mbaron që të gjitha. Kështu që e falenderojmë Jetbank që mëson klubin e mëngjesit.
0: Ne do të shkojmë të dëgjojmë muzikë të mirë, pas pak do rikthehemi në gjëra të bukura. Rikthehemi, ëh? Po, ikim.

0: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë. Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
2: Alo, birë. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami!
4: Këtu në Faler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami!
4: Vaj këtu në Faler, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam me qetë birë. Studio e në bëj kanarë.
5: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit. Thank you.

0: Jemi rikthyer në program, po jemi rikthyer dhe në shkollë. Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics, sepse
1: më mirë është atje.
0: Sigurisht që është më mirë sepse celular Samsung Galaxy A27 e gjen vetëm me 23.990 lekë.
1: Alo, ded.
0: E deda, laptopi, të duhet një laptop Lenovo që e gjen me 36.990 lekë. Ndërkohë printer Canon me super çmim për vetëm 3.490 lekë. Dhe mos haro, deri me 30 shtator mund të gjetë celular, laptop, printer, aksesor, të gjitha me super ulje, bëu gati për një vit të ri shkollor në GoTech Electronics.
1: Fantastike, falenderojmë GoTech Electronics që mundson klubin në mëngjes.
0: Faleminderit, faleminderit. Ne kemi një, nuk e di nëse kemi kohë, shëndet e parat
1: apo shëndet e fundit. Flasim pak për shëndetin. Edhe parat.
2: Shëndet e pare.
0: Ç'të duhen parat kur nuk e shëndet, okay? Prandaj kemi vendosur dhe bash sepse kemi të reja nga shkenca ku tregon që ksilitoli,
3: ç'është kjo?
0: E ke parasysh çmçakizin që hati zakonisht aty brenda e gjen?
1: Brenda çmçakizit.
3: Ajo që e bën plastik,
0: është mbërsuesi i çmçakizeve, që në fakt është pa sheqer, që kanë çmçakizat pa sheqer sepse është alkoli i sheqerit praktikisht. Edhe ta ngatrojnë çik trurin, mund të lidhet me një rrezik më të lart kardiovaskular. Në fakt është bërë një studim në 18.000 persona dhe studiuesit analizuan që 57% të njerëzve kishin më të lart të përqendruar ksilitolin në trupin e tyre që kishin pranë çamçakiza gjatë jetës, dhe jo vetëm, po është edhe në disa ushqime të tjera, dhe kishin një përqindje shumë të lart për infarkt.
1: Ka të bëjë ky ksilitoli për ata që hajnë çamçakizin me gojë hap,
0: ata kanë më të lartë ata ksilitolin.
3: Jo, kur thonin prindrit tan që mos e kaloni poshtë çmçakizin se i ngjiten zorrët, pas kanë patur një infarkt të drejtë, po thjesht e kanë artikuluar në mënyrë shumë bazike.
0: Në fakt gjendet natyrshëm në sasi shumë të vogla dhe në disa ushqime siç tham, dhe prodhohet gjithashtu nga vetë organizmi gjatë metabolizmit të glukozës. Po ti nëse ha shumë çmçakiz,
1: krijon
0: këtë gjë. Kështu që janë ato çmçakizat pa sheqer që thon. Kujdes, kujdes.
1: Merri me sheqer, merri me sheqer, mos i merr dhe. Mirë, sepse bësh shqetësim për gjithë
4: lagjen. Dhe dy haribo pas atyre, dhe shkon aty ku duhet.
0: Në rregull, në rregull. Mirë, do dëgjojmë muzikë të mirë.

0: Iga dhe ju, a? E më mirë e kalof si bukur. Une? Hajt më.
1: Kush ishin këta?
0: Fqinjët, fqinjët.
1: Ikën e migrim? U doli lotaria amerikane?
0: Jo, më jo, ikën me pushime.
1: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
0: Ku ikën, ku ikën? Det apo mal?
1: Po si për det duken. Pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
0: Makina çfarë?
1: Jo, thash se mos makina.
0: A si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithë verës.
1: Makina që ka nona.
0: Edhe baba.
2: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Në kuzhinë, një sekundë më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet, pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk ke pse ta mendosh më. Pjanura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë e re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: number 4.
1: Në vendin e 4, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank. Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
2: Ora 9:31 minuta.
3: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të saktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stil.
6: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
0: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
8: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
7: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
9: How do you know?
10: I know. The eyes, chico. They never lie.
7: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
11: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
7: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
5: Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
9: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
12: Jo, jo të gjitha.
9: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
12: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
9: U bëra kurioze sepse i besoj prej viteve shëndetit tim rrjetit Intermedica.
12: Dermadvance by Intermedica.
9: Kontakto 069-80-53-888.
13: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
14: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
13: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
15: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni
5: klubin e mëngjesit
4: me Gentin,
5: Evin,
4: Sashën
5: dhe Altinin.
6: Atëre, gjenerata Z, gjen mënyrën e re për të kuptuar moshën. Gjeje.
7: Si, për shumë ullat, ullesh në tavolinë dhe...
6: Te, ka një test moshë që gjenerata Z po përdorë.
7: Fillojnë dhe... mërmërisin këngë të caktuara, për shumë fillojnë me...
6: Jo,
8: nuk nga loj pyetjeve që bëjnë.
6: Mirë, sigurisht me pyetje është,
7: por... E të fillojnë këndon bashkë
6: me ta, aha, aha, që të bëjnë bashkë trend, është trend virale, sigurisht është diçka përqeshur, por e zbulon në përmjet adresës e e-mailit, pikërisht për më thonë, emër.mbiemër@gmail.com, mund të shihet nga gjenerata Z si një tregues se pronari është i vjetër.
9: Ah.
6: Genti pik deçka, për shumë, është i vjetër.
7: Aha, aha,
8: është nga duhet jetë.
6: Aha, po për shumë, e-maili juaj duhet jetë pa asnjë, pas një pik, pas një numër, pa asnjë gjë, për shumë, njëshe.
7: Ato numrat e e-mailit ta fishin punën fare. Unë që e kam shkruar 88 aty brenda nuk
8: më shumë. Po, 88 t'i këtë ditlinjen aty?
7: Po, mui.
8: Ah, okej, po.
7: Sasin e parave infinit është nga qenë teta infinit.
6: Duhet të jesh për shtrirë. Genti deshka pa pik.
7: Po.
6: E kupton,
7: po.
6: Ose pa numër, gjendje desha 37, nuk mund ta bësh kështu, për shembull,
8: okay.
6: Aty tregon sa i vjetër
8: je. Në fakt, përveç se tregon sa i vjetër je, tregon edhe sa të zakonshëm e ke emrin ose mbiemrin, sepse kur janë të zëna ato, ti detyrohet, detyresh të shtosh një pikë, një shkronjë.
6: Po sa gjeti diçka ke në botë.
8: Po në botë ke, po në Shqipëri ti. Ne kemi
7: rrinj armalirxhin dirion. Jo,
6: un kur pash këtë artikull thash nuk na ka parë kur ishim në shkollën në shkollë fare, kur ishim Juventina 30.
7: Unë kam patur në fakt emailin e parë Born to Die 22, se isha kur e hapa isha 16 vjeç
6: dhe unë kam pasur e vushin.
7: Duke mosha 22, mosha
8: 27 ta kishe patur
6: unë kam pasur e vushin 1990.
8: E kupton
6: se sa e vjetër jam? E kupton sa e vjetër jam?
7: Si vajzë e vushi.
6: E vushi ka pasur dhe shiqyr që Yahoo-ja u mbyll.
7: Në fakt,
6: jo, Yahoo-ja nuk është mbyllur.
9: Po, e mbyllon. Po, po, po.
8: Në fakt, është një fakt interesant që unë kam emailin e parë që kam hapur e kam ende aktiv dhe atë përdor.
6: Edhe duhet ta vruaj kam.
9: Bravo, Sasha.
8: E çuditshme.
6: Ose msn.com. Ba, ba, ba, ba.

0: urti.
1: ENT Clinic na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Çfarë problemi keni?
3: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
2: Po kur sheh gruan,
3: më merren edhe lekët.
2: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
3: Ka zgjidhje?
4: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
5: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
6: Është një shije që nuk të vetë sa vjeqje. E kanë dashur prindri tanë, e duam ne, dhe sot porisim edhe fëmijë tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjese Royal Food.

0: kesi edhe një herë.
1: Do një herë, disa ditë kanë bëma, kanë gjarje shumë. Ka ditë tjera që s'kanë fare. Për shumë, sot data 2 shtator pas ka shumë gjarje.
0: Për
1: shumë, në 1995, jo, në fakt nuk është një ditëlindje, Michael Jackson ka arritur vendin e parë në Billboard Hot 100 me You Are Not Alone. Po pse është e rëndësishme kjo? Është sepse You Are Not Alone është kënga e fundit ose hiti i fundit që arriti majat e Billboard-eve nga Michael Jackson. Kujtojmë që në vitin 1993, Jackson u akuzua për abuzim seksual në fakt me një djalosh 13 vjeçari i quajtur Jordan Chandler. Çështja në fakt nuk shkoi në gjykat. Apeli, Jackson arriti që të merrte të krijonte një marrëveshje civile me familjen, ndërsa ai mohoi akuzat normalisht. Më pas në 94-ën çështja civile u mbyll me marrëveshje financiare normale, kap
0: urdhëson. Sa komo paraja i
2: në
1: 95-ën tani kur pikërisht You Are Not Alone arriti numrin 1, u kujtuan njerëzit prapë për Michaelin dhe u kujtuan prapë për Michaelin
2: orë si shumë lekë.
0: Harron ajo
1: thotë. Reputacioni i tij tashmë ishte i prekur rënd nga akuzat e 93-së dhe normalisht njerëzit dyshonin nëse do të shkonte më në majat e klasifikime, por ja doli mban. Dhe pikërisht kjo ishte kulmi i King of Pop, i ashtu quajturit King of Pop. Në 2003-ën një çështje tjetër e madhe shpërtheu dhe vazhduan pastaj historirat në shkaqe në betejë ligjore pafund derisa ndroi jetë.
0: Kështu do vazhdoi edhe programacioni Club FM sepse erdhim në fund
2: pa
0: betejë, po me muzikë të mirë. Ne ju falenderojmë që na keni ndjekur, falenderojmë Enatodi Hospital, GoTech Electronics, Jet Bank dhe sigurisht gjithë ju që na keni shkruar. Qëndroni në Club FM, Orgesa Zaimi vjen me Music Box.
1: Pas do të kemi Kelly McGregor, makinë me dy timon.
0: Dhe Mbyll Elsa me zërin e saj të ëmbël në mix.
1: Mos harroni rrjetet tona sociale Facebook, Instagram, Club FM Bikal, TikTok dhe mbi të
0: gjitha.
1: Arsyeja më arsyesi bëhet arsyes time, vado pse na shumë arsyes, sa arsyet je vetëm. Klubi i mëngjesit.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic, Gotek Electronics, The Jet Bank.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Unë dua të bëjmë doktoresh.
4: Unë dua të bëjmë artiste.
5: Kurse unë dua të bëjmë pilot.
6: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensit Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radion Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 10.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Të paktën 10 protestues janë shoqëruar nga policia pas tensioneve dhe përplasjeve të regjistruara mbrëmjen e djeshme përpara kryeministrisë. Protestuesit kishin marshuar nga sheshi Skënderbej drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit, ku kërkuan ndërheqjen e Edi Ramës dhe bllokuan hyrjet e godinës, pasi mësuan se kryeministri ndodhi në zyrë. Situata u tensionua pas përplasjes së protestuesve me kordonin policor, ndërsa në terren u shtuan forcat e policisë për fshirë FNSH-n dhe autobotin e ujit. Pas 2 orësh protestuesit u larguan nga godina dhe marshuam drejt komisariateve duke kërkuar lirimin e personave të shoqëruar. Protesta vijon sot në ditën e 95, ndërsa organizatorët e kanë cilësuar shtatorin si fazën e mosbindjes civile. Kryeministri Edi Rama reagoi pas akuzave të Gjermanisë se Rusia qëndron pas tentativës për sulm me dron në aeroportin e Leipzigut, duke cilësuar ngjarjen si një akt agresioni ndaj Gjermanisë dhe sigurisë së Evropës. Rama shprehu solidaritetin me kancelarin Merz dhe popullin gjerman, duke theksuar se lufta hibride kërkon një përgjigje të qartë. Ai deklaroi se Shqipëria qëndron në krah të Gjermanisë, Ukrainës dhe aleatëve të NATO-s. Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari firmosi urdhrin për rishikimin e kufirit të moshës për pranimin në policinë e shtetit, duke zgjeruar mundësitë për të rinj profesionistët me përvojë dhe punonjësit që vijnë nga struktura të tjera të sigurisë. Sipas urdhrit, kufiri i moshës për pranimin në polici rishikohet deri në 35 vjeç. Shubaja ka rifiluar sulme ndaj objektivave ushtarake iraniane, ndërsa Irani është kundër përgjigjur me raketa dhe dron ndaj forcave amerikane në Jordani, Irak dhe Kuwait. Gjatë sulmeve amerikane në Iran, një goditje në zonën e Sirikut raportohet se vrau 5 persona, përfshirë dhe një fëmijë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Well, well, welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
2: Mirë mëngjesi të gjithëve ku do ku na dëgjoni në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi, vim bashkë si çdo ditë me një pas klubit të mëngjesit në takimin ton me Music Box që mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging për të qëndruar bashkë në këto 2 orë transmetimi me muzikën e përzgjedhur, ndërkohë që vetëm pas pak do sillim propozimet e charteve britanike të kësaj jave. Ora 10:07 data 2 shtator, vin Cars me Heartbeat City.

Jemi bashkë në program si çdo të mërkurë do të sillim tani listën e charteve britanike në Top 5 UK. Vjen në vendin e 5 Texania Ella Langley me Choosing Texas.

0: bëhet fjalë për vezën. Sa gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital,
0: cilësi në 4 stin.
3: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
4: Shumë e shtrenjtë.
5: E përballoj dot ta marr me këste?
4: Po interesi.
5: Gigabajt,
4: çmimi,
5: interesi, kamera, aksesorë.
4: A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar, me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
7: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

kemi gjuar Dracula nga Tame Impala, jemi në Top 5 UK, për sill në vendin e 3 këngën më të re Ariana Grande, Hate, That I Made You Love Me.

0: Ora 10:31 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
3: Artistja e fluskave të sapunit Danny Young nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës arriti të fusë plot 681 fluska të vogla brenda një fluske të vetme në 28 marsin e 2021-shit. Ajo përdori një teknikë të veçantë me mjetet e dizenjuara vetë dhe lëngë kimik të personalizuar, duke thyer rekordin e saj të mëparshëm prej 449 fluskash.
1: Club FM Guinness.
3: Kopshti zoologjik i Vienës, i njohur si Tiergarten Schönbrunn në Austri, u themelua zyrtarisht në 31 korrikun e vitit 1752. Nga perandori Francis I. Ai është zyrtarisht kopshti zoologjik më i vjetër në botë që vazhdon të operojë pa ndërprerje në të njëjtin vend historik. Jetërsia e tij ndërthur arkitekturën baroke me standardet moderne të kujdesit për mbi 8000 kafsh të 500 llojeve të ndryshme.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re, vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, vim nga Troje tona. Apo jo, është tjetër kjo.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në për stacione?
4: Sëre!
6: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
7: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Atencion, atencion!
7: Kafe Bourbone, magjika emocione.
2: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

në program me Bon Jovi dhe Blaze of Glory për të qëndruar me një përshëndetje shumë të veçantë që shkon për miq tan tek Eno Alba, që vazhdon të jetë pjesë e përditshmërisë së shumë familjeve shqiptare. Dhe meqense jemi tek Eno Alba, edhe më kujtua vera tani, është koha e prodhimit të verës, edhe duke qenë se flasim për verën, vera e mirë nuk liket vetëm nga rrushi cilësor, por pas çdo shisheje të suksesshme, le të themi, fshihet pa diskutim kujdesi, një përvojë dhe respektimi i çdo hapi gjatë procesit të prodhimit të verës. Dhe nuk është rastësi që kantinat më të njohura shqiptare bashkëpunojnë me enolog të specializuar. Ata ndjekin nga afër fermentimin, ruajtjen dhe çdo detaj që ndikon pikërisht tek ngjyra, aroma dhe shija në total e verës. Por një verë cilësore nuk është privilegj vetëm i këtyre kantinave të prodhimeve të mëdha, edhe ata që e prodhojnë verën për familjen ose për miqt mund të arrijnë rezultate të shkëlqyera nëse mbështeten te këshillat e duhura dhe përdorin pajisje cilësore. Dhe pikërisht prej më shumë se 30 vitesh Eno Alba është pranë të gjithë prodhuesve shqiptar për të ofruar një këshillim profesional për çdo fazë gjatë procesit që nga fermentimi, ruajtja deri te trajtimet që ndihmojnë për të përfituar një vert pastër të qëndrueshme dhe me super cilësi. Aty mund të gjeni gjithashtu enët, pajisjet, të gjitha materialet e nevojshme për prodhimin e verës, pavarësisht nëse po prodhoni pak shishe për përdorim vetjak apo sasi të mëdha. Dhe në prag të sezonit të ri, një këshill e mirë dhe pajisjet e duhura mund të bëjnë ndryshimin, sepse kënaqësia më e madhe është ta shërbesh atë gotën e verës të prodhuar me kaq mund dhe përkushtim, me një aromë të pastër, me një ngjyrë të bukur dhe me një shije që flet vetë dhe që pa diskutim do t'ju bëj krenar. Eno Alba Beyond Packaging.

0: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Dëgjon, është zilja që në të rretë për sëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri. Një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk e ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
2: Puna nuk pret, e asnjë skep se ndalon, edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi bashkë në program, ora 10:52 minuta për të qëndruar në Music Box. Do të kemi përfundimin e pjesës së parë të programit. Do të rikthehemi më njëherë pas lajmeve të orës 11:00.

0: Iga dhe ju, a? E më mirë e kalofsh i bukur. Une? Hajt më.
1: Kush ishin këta?
0: Fqinjët, fqinjët.
1: Ikën emigrim? O doli lotari amerikane?
0: Jo, më jo, ikën me pushime.
1: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
0: Ku ikën, ku ikën? Det apo mal?
1: Po si për det duken. Pas kanë kuberdare me vete. Po makina.
0: Makina çfarë?
1: Jo, thashë se mos makina.
0: A si bëhet fjalë më këtu ka me qenë makina gjithë verës.
1: Makina që ka nona.
0: Edhe baba.
2: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Në kuzhinë, një sekund më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk e pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
4: Ora 11.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Një grup banor është të prekur nga projekti TID në Durrës, i dorëzuan bashkisë Durrësit një dokument për 15 faqe, është vërmosur nga 65 qytetar, ku kërkojnë pezullimin e projektit dhe nisjen e procedurave për shfuqizimin e tij. Kërkesa vjen pas shfuqizimit të VKM-s numër 442, që përcaktonte zonën e re për zhvillim në Durrës dhe që shërbente si bazë për planin e detyruar vendor. Ambasada e SBA-ve në Tiranë ka vlerësuar bashkëpunimin e SPAK me partnerët ndërkombëtar në luftën kundër krimit të organizuar dhe trafikut të drogës. Përfaqësues të SPAK morën pjesë në konferencën e 40 në Buenos Aires me mbështetjen e Departamentit Amerikan të Drejtësisë. Drejtuesi i SPAK zhvilloi takime me përfaqësues të DEA-s, ndërsa prokurorët shqiptar zhvilluan 12 takime me homolog nga SBA-ja, Kolumbia, Ekuadori, Ukraina, Paraguay dhe Argentina. Sipas ambasadës amerikane, këto kontakte synojnë shkëmbimin e informacionit dhe koordinimi ndërkombëtar për goditjen e rrjeteve kriminale që veprojnë për te kufive. Përplasjet mes Lidhjes Demokratike të Kosovës për kandidaturën e Bekim Sejdiut për president kanë shtyrë kryeministrin në detyrë Albin Kurti të kërkojë një takim të ri me kreun e LDK-s Lumir Abdixhiku. Kurti e bëri të ditur kërkesën pas mbledhjes së grupit parlamentar televizjes Vetëvendosje, duke thënë se qëndrimi i 6 deputetëve të LDK-s, të cilët kanë deklaruar se nuk do ta votojnë Sejdiun, ka krijuar një situatë re politike. Ka nisur zyrtarisht sot festivali kombëtar i filmit shqiptar, i cili do zhvillohet deri në datën 12 shtator. Festivali rikthehet pas 14 vitesh dhe do sjellë për publikun një përzgjedhje të prodhimeve kinematografike shqiptare, duke përfshirë filma që lidhen me historinë e kinematografisë vendase, si dhe projekte të reja. Njoftimi për nisjen e festivalit e bëri kryeministri Rama përmes një postimi, ku ftoi qytetarët të bëhen pjesë e aktivitetit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
9: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
10: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
9: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
10: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
9: O palma, mos haro.
10: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Jemi rikthyer në pjesën e dytë programit Music Box me një nga këngët më magjike të viteve 70 nga Earth, Wind and Fire. Rikthehemi në pjesën e dytë me Fantasy, këngë e vitit 77. Pse është kjo këngë magjike? Sepse bëri bashk pikërisht zhanre të ndryshme si funk, soul, disco dhe muzikën pop. Ne qëndrojmë në këtë pjesë e dytë të Music Box, që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging për të sjell historitë bukura dhe këngë të cilat na kujtojnë artistë pa shlyer nga memoria muzikore botërore. Dhe i radhës është pikërisht Ray Charles, për cilë një nga këngët e ti, e cila na kthen pas pikërisht në vitin 1959. Në fund të dekadës, Ray Charles po bënte diçka të rëndësishme, duke bashkuar pikërisht zhanre të pamundura në atë kohë si gospel, blues, R&B dhe soul. Kënga që ne do të dëgjojmë tani lindi pothuajse rastësisht gjatë një koncerti ku Ray Charles kishte mbetur pa një material për të plotësuar, le të themi, kohën që duhet të performonte dhe filloi të bënte improvisim me grupin dhe vokalistët. Reagimi i publikut ishte aq i fortë sa i kuptoi se kishte lindur në atë moment diçka e veçantë. Në shkurtin e 1959, kënga u regjistrua në studion e vogël në Atlantic Records në New York. Ishte një nga sesionet e para ku Atlantic po përdorte regjistruesin e ri 8-track. Ray Charles, grupi dhe vokalistët e realizuan praktikisht live, po themi pa dubla të tjera. Ky element revolucionar ishte call and response midis Ray Charles dhe vokalistëve të tij. Pra nisi kjo, po themi, improvisimi që pa diskutim Ray Charles e ka krijuar, le të themi, me hedhje dhe pritje nga teknika e marrë nga tradita gospel e kthyer hits në R&B. What I Say është një nga urat më të rëndësishme midis gospel dhe soulit modern. Dëgjojmë në Music Box, ky është Ray Charles.

What's that? What's that? What time?

0: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: Elsi Waikiki.
3: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjt.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi bashkë me Beloved dhe Sweet Harmony. Ora 11:20 minuta. Do të qëndrojmë bashkë me një këngë të vitit 2006, një nga këngët që tregoi se popi i viteve 2000 mund të ishte edhe retro dhe alternativ, edhe elektronik dhe po themi një hit radiofonik. Danger Mouse dhe CeeLo Green e ndërtuan këtë këngë duke marrë frymëzim nga filmat western të Sergio Leone dhe muzikën e Ennio Morricone. Madje kënga përdor dhe elemente nga një kompozim italian në vitit 1968 për të bërë që autorët e tij të kreditohen në të drejtat autoriale të kësaj kënge. Historia e tekstit ndërkohë është dhe ajo interesante. Danger Mouse dhe CeeLo Green po diskutonin idenë se artistët shpesh duken të çmendur, pra janë aq të çmendur sa askush nuk i merr seriozisht. Nga kjo bisedë lindi pikërisht koncepti i këngës, së cilën CeeLo Green e regjistroi vokalin vetëm me një take, me një dubël. Rezultati ishte një këngë që tingëllon sikur vinte nga një film western i viteve 60. Por prodhoi me teknologjinë e shekullit 21. Janë Gnarz Buckley në programe Crazy.

artistat i cili nuk e vazhdoi, po themi, prodhimin e këngëve, hiteve dhe një vokalist shumë i talentuar si CeeLo Green. E dëgjuam në këngën Crazy dhe nga 2006 do të kalojmë në 1977. Nëse kënga Bohemian Rhapsody përfaqëson teatrin e rockut, kjo këngë që vjen tani është zemra e disco së viteve 70. Barry Robin dhe Maurice Gibb, vëllezrit Bee Gees, e shkruan këngën për Saturday Night Fever, albumi me kolona zanore u publikua në 77, përfshi disa nga këngët që e përcaktuan letemin epokën e muzikës disco. Historia e regjistrimit në fakt është fantastike. Gjatë sesioneve të regjistrimit, mamaja e bateristit Dennis Bryan vdiq dhe ai u largua për në Angli. Për të ruajtur ritmin, producentët morën një pjesë baterish nga Night Fever, e kthyen në një lup shiriti rreth 20 të gjata metra dhe e përdorën si bazë ritmike. Kjo është një nga pararset e rëndësishme të mënyrës se si më vonë do të punohej me lupsat e famshme në muzikën elektronike dhe hip-hop. Kënga kaloi 4 javë në vendin e parë në Amerikë dhe u bë sinonim i diskos. Vin Bee Gees me Staying Alive.

0: Ora 11:31 minuta.
1: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
4: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi bashkë në Music Box me Davy dhe Testify. Është ora 11:39 për të qëndruar në program me një nga hitet e shkëlqyera të Michael Jackson, i cili është shumë adhuruar edhe nga gjenerata e re, nga Gen Z, dhe për këtë vetëm na bëhet qefi, sepse kjo do të thotë që muzika e tij është e pakohë, edhe nuk përsaktohet nga mënyra ose projektimi i tij, po themi, i asaj kohe, që këngët do të dëgjoheshin vetëm në kohën kur ai do jeton. Dhe kjo është fantastike. Fakt, kënga është një nga momentet kur popi, prodhimi në studio dhe kultura e videoklipeve bashkojnë të treja, janë faktore të rëndësishme që e ngrenë njëra tjetrën. Michael Jackson e shkroi këngën me Quincy Jones, i cili e prodhoi në vitin 1982. Ideja mbështetet në një bas jashtëzakonisht të dallueshëm, në ritëm minimalist dhe një vokal që ndërtohet mbi një tension. Pra ajo që bëri këtë këngë historike është pikërisht kontrolli i prodhimit të materialit. Çdo tingull duhet i vendosur si me kirurgji, që nga bateria, basi, perkusioni, vokali, efektet, çdo gjë është e jashtëzakonshme në këtë këngë që Jackson kërkonte të kishte një identitet shumë të fortë ritmik për të insistuar pikërisht mbi elementet që prodhuesi fillimisht nuk i konsideronin të rëndësishme. Vitet e 10 nuk ishin vetëm dekada e synthesizer, por ishte dekada ku tingulli dhe imazhi filluan të funksiononin si një produkt i vetëm. Vjen Michael Jackson me Billie Jean.

0: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga ABI Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. ABI Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuara.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa ABI Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa ABI Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa ABI Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është njësi biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
5: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Miqtë e mi, kemi mbritur në fund programin Music Box për ditën e sotme. Një përshëndetje të veçantë shkon për Eno Alba Beyond Packaging që mundson këtë program, edhe këto momente që ndajmë çdo ditë me ju për ta mbyllur programin me një këngë të fund vitit 1989. Madonna e çoi popin në një territor shumë më kompleks. Kënga është shkruar pikërisht nga Madonna dhe Patrick Leonard për të prodhuar nga të dy. Pjesa muzikore kombinon popin, gospel, rock dhe elemente dance. Regjistrimi ishte shumë nga pikpamja emocionale intensiv. Madonna ishte shumë e përfshirë në procesin e produksionit dhe sipas kujtimeve nga këto sesione, kënga kërkonte shumë tepër punë se zakonisht për shkak të peshës emocionale këtij materiali muzikor, por kënga në fakt shpërtheu dhe për shkak të videoklipit që përfshin simbole fetare, skena kontroversiale, distancim i shumë po themi producentëve dhe të tjerë mbështesëve të saj pas këtyre polemikave. Kështu që kemi një ndryshim të rëndësishëm për këtë kohë për Madonna. Një këngë pop nuk ishte thjesht një këngë pop, por një ngjarje kulturore. E mbyllim programin me Madonna dhe Like a Prayer. Me mua Orgesa Zaimin, dëgjohemi nesër. Bye bye.

Music Box, u mundu sua nga Eno Alba, Beyond Packaging. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 12.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Të paktën 10 protestues janë shoqëruar nga policia pas tensioneve dhe përplasjeve të regjistruara mbrëmjen e djeshme përpara kryeministrisë. Protestuesit kishin marshuar nga sheshi Skënderbej drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit, ku kërkuan ndërheqjen e Ramës dhe bllokuan hyrjet e godinës, pasi mësuan se kryeministri ndodhej në zyrë. Kryeministri Edi Rama reagoi pas akuzave të Gjermanisë se Rusia qëndron pas tentativës për sulm me dronë aeroportin e Leipzigut, duke cilësuar ngjarjen si një akt agresioni ndaj Gjermanisë dhe sigurisë së Evropës. Rama shprehu solidaritetin me kancelarin Merz dhe gjithë popullin gjerman, duke theksuar se lufta hibride kërkon një përgjigje të qartë. Ai deklaroi se Shqipëria qëndron në krah të Gjermanisë, Ukrainës dhe aleatëve të NATO-s. Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari firmosi urdhrin për rishikimin e kufirit të moshës për pranimin në policinë e shtetit, duke zgjeruar mundësitë për të rinj profesionistët me përvojë dhe punonjësit që vijnë nga struktura të tjera të sigurisë. Sipas urdhrit, kufiri i moshës për pranimin në polici rishikohet deri në 35 vjeç për kandidatët që kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë dhe synojnë të angazhohen në role zbatuese. Shubaja ka rifiluar sulme ndaj objektivave ushtarake iraniane, ndërsa Irani është kundër përgjigjur me raketa dhe dronë e forcave amerikane në Jordani, Irak dhe Kuwait. Gjatë sulmeve amerikane në Iran, një goditje në zonën e Sirikut raportohet se vrau 5 persona, përfshirë edhe një fëmijë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajfit u fare?
6: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Më kapi gruaja në celularin tim një numër me emrin COVID-19. Mos, thash, ajo era me njerë. Të merri ishte ajo që pasoj. Në çantën e saj Razilia.

0: Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.
1: I waited till I saw the sun.
0: Klab FM

0: Ora 12:30 minuta.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpinë në Tiranë?
2: O, mami.
3: Këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
4: Siguri 24 orë,
3: restoran, palestër, bibliotekë,
4: lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami.
3: Ai këtu në Fale është, kanë një super godinë elit. Rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
6: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
8: Fit Life from Fit Health on Club FM.
7: Pushimet nuk duhet të shoqërohen me fryrje dhe parehati. Nëse simptomat vazhdojnë, mikrobioma juaj mund të ketë nevojë për vlerësim. Pas pushimeve, rezervoni një konsultë të personalizuar në Fit Health Clinic.
8: Fit Life from Fit Health on Club FM.
9: Sasha, kthej këtë kafën, baje gati.
10: Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot.
9: Mirë, mirë, çfarë do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
10: Ja, ja çojmë, prit.
11: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
12: Edhe këtë sezon?
11: Zaketi, për tan.
12: Jo, më jo, po rroga ndryshon.
13: Dëgjoj pak reggaeton.
7: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani, më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Club goes to Hollywood.
4: Club FM shkon në Hollywood.
5: Wayfarer Studios, kompania e produksionit të Justin Baldonit, është urdhëruar nga një gjykatë në New York të paguajë $171,000, rreth €151,000 në favor të The New York Times, pas humbjes së padisë për shpifje që kishte ngritur kundër gazetës. Vendimi u mor nga gjyqtari Gerald Lebowitz, i cili miratoi kërkesën e gazetës për rimbursimin e shpenzimeve ligjore duke u bazuar në ligjin anti-slap, që synon të mbrojë median nga paditë pabazuara. Wayfarer kishte paditur gazetën për një artikull të publikuar në dhjetorin e 2024-s ku trajtoheshin pretendimet e Blake Lively për ngacmim seksual dhe hakmarrje gjatë xhirimeve të filmit It Ends With Us. Në deklaratën e saj, The New York Times e përshëndeti vendimin e gjykatës duke theksuar se ligji anti-slap është krijuar për të penguar përpjekjet për të friksuar ose heshtur median përmes padive të pabazuara.
3: Club goes to Hollywood.
5: Aktori dhe modeli Sam Asghari ka pranuar se beson se publiku do ta identifikojë gjithmonë si ish bashkëshortin e Britney Spears, pavarësisht suksesit që po ndërton në Hollywood. Në një intervistë për Page Six, Asghari tha se nuk mendon se do të vinë ndonjëherë një moment kur njerëzit të ndalojnë së pyeturi për këngëtaren me të cilën ishte në lidhje për 60 dhe i martuar për 2 vjet deri në 2024-ën. Megjithatë, ai theksoi se aktualisht është i përqendruar tek projektet e tij profesionale dhe nuk ndjek lajme të botës së showbizit. Ai është në lidhje me agjenten e pasurisë të paluajtshme Brooke Irvin, me të cilën jeton në Los Angeles. Në aspektin profesional, Asghari po ndërton karrierën si aktor, luan Victor në filmin e ri The Gentleman Thief, ku ndan skenën me aktorin John Travolta.
3: Club goes to Hollywood.
5: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
3: Club goes to Hollywood.
6: I've noticed you around.
7: Gjatë pandemisë kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj një distancë.
6: Would you go to bed with me?

0: një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
1: Elsi Waikiki.
2: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
3: Du me pa Champions, po ku me e pa?
4: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
5: Po Premier League-n e keni?
6: De La Liga-n po deshe.
7: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
8: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
7: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
9: Mjaftë ose rollate, zgjidh çfarë do. Veshën trim.
10: Përfito 10.000 lekulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithë çka do. E shenë trim.
11: Komshiu im bleu një qen. Galata është se paguan $500 në vit një veteriner që i thotë:

Bëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikrisht mua?

Kur isha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futboll, volejboll, basketboll, not, peshë ngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar

0: shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Ora 13:02 minuta.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Të paktën 10 protestues janë shoqëruar nga policia pas tensioneve dhe përplasjeve të regjistruara mbrëmjen e djeshme përpara kryeministrisë. Protestuesit kishin marshuar nga sheshi Skënderbej drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit, ku kërkuan ndërheqjen e Ramës dhe bllokuan hyrjet e godinës, pasi mësuan se kryeministri ndodhej në zyrë. Kryeministri Edi Rama reagoi pas akuzave të Gjermanisë se Rusia qëndron pas tentativës për sulm me dronë aeroportin e Leipzigut, duke cilësuar ngjarjen si një akt agresioni ndaj Gjermanisë dhe sigurisë së Evropës. Rama shprehu solidaritetin me kancelarin Merz dhe gjithë popullin gjerman, duke theksuar se lufta hibride kërkon një përgjigje të qartë. Ai deklaroi se Shqipëria qëndron në krah të Gjermanisë, Ukrainës dhe aleatëve të NATO-s. Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari firmosi urdhrin për rishikimin e kufirit të moshës për pranimin në policinë e shtetit, duke zgjeruar mundësitë për të rinjt profesionistët me përvojë dhe punonjësit që vijnë nga struktura të tjera të sigurisë. Sipas urdhrit, kufiri i moshës për pranimin në polici rishikohet deri në 35 vjeç për kandidatët që kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë dhe synojnë të angazhohen në role zbatuese. Shubaja ka rifiluar sulmin ndaj objektivave ushtarak iraniane, ndërsa Irani është kundër përgjigjur me raketa dhe dronë e forcave amerikane në Jordani, Irak dhe Kuwait. Gjatë sulmeve amerikane në Iran, një goditje në zonën e Sirikut raportohet se vrau 5 persona, përfshirë edhe një fëmijë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Po jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkullur se një e mbjell. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi i keq është bum. Lajmi i mirë është i mërzitshëm.

0: prej 2 dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijues. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.

0: sa goja mbrëm. Në qovë se nuk fik laptopin tani, do ta hedh nga dritarja.
1: Ta provoj, por jokin fjero të wirë, te klom, bu, ylam, haut, mylltal, ma haut, dung.

Si ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ia fut dakord?

0: 13 e 30 minuta.
1: Madam Zonja jam në hall. S'modele sapi.
2: Shonjëre se djeli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi?
3: Ai s'te jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bordone.
8: Artistja e fluskave të sapunit Danny Young nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës arriti të fusë plot 681 fluska të vogla brenda një fluske të vetme në 28 marsin e 2021. Ajo përdori një teknik të veçantë me mjetet e dizenjuara vet dhe lëng kimik të personalizuar, duke thyer rekordin e saj të mëparshëm prej 449 fluskash.
6: Club FM Guinness.
8: Kopshti zoologjik i Vjenës, i njohur si Tiergarten Schönbrunn në Austri, u themelua zyrtarisht në 31 Korriku në vitit 1752. Nga perandori Francis i parë. Ai është zyrtarisht kopshti zoologjik më i vjetër në botë që vazhdon të operojë pa ndërprerje në të njëjtin vend historik. Vjetërsia e tij ndërthur arkitekturën baroke me standardet moderne të kujdesit për mbi 8000 kafsh të 500 llojeve të ndryshme.
6: Club FM Guinness.
8: Sapo njohet me dy rekordet Rea Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
9: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur. Kur kudo shijon Kafe Bourbone.
10: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 40 88 822. Kafe Bourbone, magjika emocione.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. E të pëthe të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë të shiren e parë.

0: Ora 14.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dhe juaz të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Një grup banorë është prekur nga projekti TID në Durrës, i dorëzuan bashkisë Durrësit një dokument për 15 faqe, është vermosur nga 65 qytetarë, ku kërkojnë pezullimin e projektit dhe nisjen e procedurave për shfuqizimin e tij. Kërkesa vjen pas shfuqizimit të VKM-s numër 442, që përcaktonte zonën e re për zhvillim në Durrës dhe që shërbente si bazë për planin e detyruar vendor. Ambasada e SBA-ve në Tiranë ka vlerësuar bashkëpunimin e SPAK me partnerët ndërkombëtar në luftën kundër krimit organizuar dhe trafikut të drogës. Përfaqësues të SPAK morën pjesë në konferencën e 40 në Buenos Aires me mbështetjen e Departamentit Amerikan të Drejtësisë. Drejtuesi i SPAK zhvilloi takime me përfaqësues të DEA-s, ndërsa prokurorët shqiptar zhvilluan 12 takime me homolog nga SBA-ja, Kolumbia, Ekuadori, Ukraina, Paraguay dhe Argentina. Sipas ambasadës amerikane, këto kontakte synojnë shkëmbimin e informacionit dhe koordinimi ndërkombëtar për goditjen e rrjeteve kriminale që veprojnë për te kufive. Përplasjet mes Lidhjes Demokratike të Kosovës për kandidaturën e Bekim Sejdiut për president kanë shtyrë kryeministrin në detyrë Albin Kurti të kërkojë një takim të ri me kreun e LDK-s Lumir Abdixhiku. Kurti e bëri të ditur kërkesën pas mbledhjes së grupit parlamentar televizjes Vetëvendosje, duke thënë se qëndrimi i 6 deputetëve të LDK-s, të cilët kanë deklaruar se nuk do ta votojnë Sejdiun, ka krijuar një situatë të re politike. Ka nisur zyrtarisht sot festivali kombëtar i filmit shqiptar, i cili do zhvillohet deri në datën 12 shtator. Festivali rikthehet pas 14 vitesh dhe do sjellë për publikun një përzgjedhje të prodhimeve kinematografike shqiptare, duke përfshirë filma që lidhen me historinë e kinematografisë vendase, si dhe projekte të reja. Njoftimi për nisjen e festivalit e bëri kryeministri Rama përmes një postimi, kuftoi qytetarët të bëhen pjesë e aktivitetit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunet djel me hitet më të mjera të Pink në Radion Klab FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Iga dhe ju, e më mirë e kalofsh i bukur. Une? Hajt mo.
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët.
2: Ikën emigrim? U doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
1: Ku ikën? Deta po mal?
2: Po si për det duken. Pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
1: Makina qarë?
2: Jo, thashtë se mos makina...
1: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
0: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Klab FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Në kuzhinë, një sekund më shumë mund të bëj diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk e pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.

0: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital. Ovital, cilësi në katër stin.
1: Kur dhimbja e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
2: A e dini pse puna në ekip është fantastike? Sepse na ndihmon që fajin t'ja hedhim dikujt tjetër.

0: A ju ka ndodhe juve ndo njerë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesenatës. Hua,
1: pash dhe ndër si ku bleva këpuc 300 euro.
0: Flive pak, i thash, do shta i gjenë më lirë.

0: Ora 14 e 30 minuta. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Google ka prezantuar Gemini Spark, një asistent i ri me inteligjencë artificiale i krijuar për të mos u kufizuar vetëm në përgjigje ndaj pyetjeve, por për të kryer vetë detyra dhe procese komplekse për përdoruesit. Gemini Spark funksionon si një agent personal i inteligjencës artificiale i cili mund të ndihmojë në organizimin e punëve të përditshme, menaxhimin e informacionit dhe automatizimin e proceseve. Përdoruesit mund t'i japin një qëllim dhe një afat kohor, ndërsa sistemi përpiqet ta realizojë detyrën në mënyrë autonome. Ndër funksionet kryesore të Gemini Spark janë organizimi postës elektronike, krijimi i përmbledhjeve të lajmeve të personalizuara, kërkimi i thelluar i informacionit dhe përgatitja e materialeve të strukturuara me burime të referuara.
1: High Tech Time.
3: Apple është gati të prezantojë një iPad mini të ri. Ky do të çnojë përditësimin e parë të pajisjes në 2 vjet dhe pritet të jetë një përditësim i madh. Ja gjithçka që dim deri tani rreth iPad mini të ri që do të vijë së shpejti. Ndryshimi më i madh do të jetë në ekran. Sipas burimeve të shumta, iPad mini 8 do të ketë një ekran OLED, një përmirësim dramatik i panelit aktual LCD të iPad mini. Për përdoruesit, kalimi në OLED do të thotë të zeza më të thella, ngjyra më të pasura dhe kontrast më të mirë. iPhone X ishte iPhone i parë që përdori një ekran OLED në 2017, ndërsa OLED iPad Pro debutoi në vitin 2024.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech

mundësi. Jetoj në një qytet ku popullsia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Mos ia futë

0: një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Else Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Else Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
1: Else Waikiki.
2: Më duket se e gjeta. Po, arsyeja që ky brez është kaq i nevrikosur është muzika e ty.

0: mund si ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flinë dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, e ti që në ta që në pajtu.

0: Draj, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mile Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard mile. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami.
3: Këtu në Fale Residence, dhoma im është shumë
2: e
3: rehatshme. Siguri 24 orë,
2: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami.
3: Vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit. Rehat si në hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
5: Unë dua të bëjmë doktoresh.
6: Unë dua të bëjmë artiste.
7: Kurse unë dua të bëjmë pilot.
8: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensit Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
9: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask.
10: Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
11: Super ndeshje tani. Gjithfarë duhet më i pa.
12: Du më pa Champions, po ku më e pa?
13: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
14: Po Premier League-n e keni?
15: Dhe La Liga-n po desha.
16: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
17: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
16: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
18: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Veshën trim.
19: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E sheh në trim.
20: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9.000 lekë dhe karrige 2.200 lekë. Jastëk gjumi 1.200 lekë. Stativ rrobash 1.500 dhe 2.500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
21: Ora 15:00.
22: And now the news on Club FM.
23: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
24: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15:00. Ministra e Shëndetësisë Evi Sala ka dhënë dorëheqjen duke deklaruar se do t'i përkushtohet aktiviteteve akademike. Sala u emërua ministre në 11 shtator duke zëvendësuar Albana Koçiun. Kryeministri Edi Rama ka mbledhur ministrat, zëvendës ministrat dhe drejtuesit e qarqeve për sezonin e ri politik. Në qendër të diskutimeve janë projektet Besa dhe Prania Besnike, komunikimi me qytetarët dhe përgatitjet për zgjedhjet vendore 2027. Kryeministri njoftoi ndryshimin e mënyrës së inspektimeve. Nuk do të ketë më kontrole rutinë pa paralajmërim. Inspektorët do të pajisen me kamera trupore, ndërsa gjoba do të jetë masa e fundit. 13 protestues janë arrestuar pas tensioneve gjatë protestës së mbrëmshme përpara kryeministrisë, pasi sipas policisë tentuan të hynin në godinë. GJKK-ja ka rrëzuar kërkesën e biznesmenit Ilir Shtufi për zëvendësimin e masës arrest në Burg. Shtufi arrestuar në Greqi po hetohet për grup kriminal dhe pastrim parash. Apeli i GJKK-s ka rrëzuar kërkesën e kryebashkiakut Erjon Veliaj për pezullimin e afateve të paraburgimit. Mbrojtja paralajmëroi ankimimin e vendimit në gjykatën e lartë. Veliaj ka shkarkuar nga detyra nën kryetarin e bashkisë Blendi Sulaj. Vendimi vjen pak ditë pas heqjes së kompetencave Anuel Aristanit dhe dorëheqjes së sekretarit të përgjithshëm Eldi Hoxha. Transporti publik në kryeqytet do të rikthehet në normalitet pas marrëveshjes me qeverinë. Nafta do të subvencionohet për 3 muaj, ndërsa kompanitë kishin njoftuar reduktimin e flotës deri në 30%. Sofia Morera de Souza është ambasadore e re BE-s në Shqipëri pas shërbimeve të diplomatit italian Silvio Gonzato. Një anije mallrash është fundosur në detin Marmara pranë Stambollit pas përplasjes me një cisternë. Vjet anëtarët e ekipazhit rezultojnë të zhdukur, ndërsa autoritetet vijojnë kërkimet me 14 anije dhe një helikopter. Presidenti rus Vladimir Putin e kërkon Armenisë të qartësojë synimin për antarësimin në BE, duke deklaruar se kjo është e papajtueshme me pjesëmarrjen në Bashkimin Ekonomik Euroaziatik. Rusia ka mohuar përfshirjen në tentativën e sulmit me dron me eksploziv në aeroportin e Leipzigut në 5 gusht, duke cilësuar akuzat të pabazuara. Berlini këmbgul se operacioni ishte planifikuar nga shërbimet ruse të inteligjencës dhe konsideron pjesë të aktiviteteve hibride të Moskës, duke paralajmëruar masa diplomatike. Irani ka nisur sulme me raketa dhe dron dhe bazave amerikane në Jordani, Kuvajt, Irak dhe Bahrein, pas sulmeve amerikane ndaj objektivave iraniane në kushtisën e Hormuzit. Presidenti kinez Xi Jinping mbërriti në Egjipt në vizitën e tij të parë në një vend arab, ku u prit nga presidenti Al-Sisi. Vizita ka për qëllim forcimin e bashkëpunimit. Egjipti ka rëndësi strategjike për Pekinin për shkak të pozicionit gjeografik dhe kontrollit mbi kanalin e Suezit. 23-vjeçari Italo Robinson nuk ka pranuar fajsin për vrasjen e aktivistit konservator amerikan Charlie Kirk. Gjykata në Utah konstatoi se ka prova të mjaftueshme për gjykimin e tij për 7 akuza për fshir vrasjen, për të cilën prokuroria kërkon dënimin me vdekje. Piero Ausilio pritet të largohet nga Interi në fund të sezonit pas 28 vitesh. Drejtori sportiv nuk ka arritur një marrëveshje për rinovimin e kontratës. Premier Liga vendos rekord shpenzimesh në mërkatun e verës me 6 transferime që kanë prekur ose kaluar 100 milion euro. Transferimet mbi këtë shumë po kthehe në një standart. Klubet e superiores në vendin ton kanë ofruar mbi 80 futbolist gjatë kësaj mërkatoje, por investimet për kartonët janë vetëm 232.000 euro. Kampionët e Ignatjes kanë kryer 12 afrime. Ishtë me lajmet në Radion Kombëtare, Klab FM. Unë jam Denada Dejlani. Në vijim akin me dy timon.
22: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
14: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
3: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
14: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
3: O palma, mos haro.
14: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Makin me dytimon, mundësohet nga Electromagic.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly de Greda. Fillojnë Makin me dytimon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Sa mirë.
3: Vape madhe.
2: Por mirë. Kam një lajm të shkëlqyer.
3: Më në fund.
2: Pra, përjetoni këto ditë në mënyrë sa më të freskët, sepse ditët në vazhdim do jenë akoma më keq. Prandaj, shikojeni këtë ditë me optimizëm, me dashuri, me dhëmshuri e më the e të thashtëm.
3: E të mërshme.
2: Po, pra kemi nisur dhe sot makinë me dy timon. Çfarë po më thoje?
3: Është e të mërshme po thoja, fakti që ngrohja globale ka bërë të vetën ajo vrimë e ozonit. Duhet jetë
2: jo, me vrimën e ozonit kam i shoqe që punon, prandaj mos mangat, domethënë të lutem, nëse mbyllet vrimë e ozonit me çfarë do ushqehen fëmijët e saj?
3: Të drejtke, po në tjerët që po shkrim rrugëve. Dhe nuk po shkrim nga batutat e këqija, po.
2: Po nëse, domethënë e rëndësishme është që jo vetëm batutat, por është nxehtë gjithandaj.
3: Nxehtë.
2: Domethënë prandaj janë pishinat.
3: Po.
2: Ti futesh, kredhesh në to, del dhe shpalos mendimet.
3: Dhe në kuadër të 2 minutave nis nga e para, por un kam një sugjerim më të mirë. Janë këta kondicionerët Electromagic.
2: Këta që përjeton eksperiencë.
3: Patjetër, prej të cilit mundsohet ky program. Faleminderit.
2: Prandaj David Bowie ka dashur shumë të bëjë një këngë e cila të t'ia hidhte edhe Michael Jacksonit.
3: Po, shumë mirë.
2: Bëri Blue Jean, Haroi Sund.
3: Po, mos e ka pas fjallin për këtë. Mos e ka pas fjallin për të Luli.
2: Me siguri.

0: një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
1: Elsi Waikiki.

0: Jemi shumë mirë, jashtë zakonisht mirë, sa as vetë nuk na e priste mendja që do vinte kjo ditë, sepse organizata e kombeve të bashkuara po mberet seriozisht me ne.
1: Me këne, me ne si Shqipëri, me ne si program, me ne si...
0: Me ne si njerëzim.
1: Oh, me gjithë ne!
0: Gjithë ne, lemërohet.
1: Gjithë duart e artë!
0: Po, pra, lemërohet ngroja globale, të kaloj pragun e 1 gradë gjysmë vitin arshëm.
1: Pra,
0: viti arshëm do jetë me i nxehtë se ky vit, pra ndaj ju dëgjova më plasën vape etj. Tjera me, që e thonë vit arshëm?
1: Që e thonë vitin tjetër?
0: Dëmën pastaj, OKB-ja këtë punë ka, dëmën, ka bërë një raport, për cilën paguhet.
1: Absolutisht, pa.
0: Ka thënë që 1 gradë Celsius kufi i përsaktuar në marrëveshjen e Parisit për klimën. Amerikanët nuk e njohin marrëveshjen, kështu që jemi në rregull, domethënë.
1: Amerikanët ta blejnë marrëveshjen.
0: Vazhdojnë punët e tyre, prandaj më mirë do të bëhet, më mirë. Ndërsa ne me aq sa kemi mundësi, domethënë në nivelin industrial, thjesht thajmë liqen e ucës. Kaq. Kaq.
1: Nuk është në dorën tonë.
0: Jo.
1: Ti presim ato pemën
0: se zak dhe ulzake, kudo që ndodheni, jeta është më e bukur kur në Sarand zbarkon një kroçer.
1: E një tjetër?
0: Ua, 426, pasajeri ka numëruar.
1: 426?
0: Po.
1: Falemderi turistat.
0: A i keni numëruar mirë apo jo, dëmë, se mund t'je 427.

0: Flasim pak për një nga këto çmendurit e fundit të Mel Gibson, se ka u bën shumë vite, është
1: ka patur.
0: Është i lezetshëm, shumë her pas here,
1: po. Nga herë ndjet, po, është mirë.
0: Nga herë ndjet, për shembull, kur bën deklarata antisemitike, raciste, homofobike, seksiste, kështu njihet në rrethin e miqve tanë të ngushtë artist.
1: Si ka mbaruar kjo political correct, domethënë, hoqi dorë dhe ata që e promovonin.
0: Edhe ata po, e pra, tash duket që vjen.
1: Duket që makina që ka plazhi i fundit i political correct, domethënë, çka ka bërë një gjë që
0: ishte i ftuar në një panel.
1: Okay.
0: Dhe fyri ungjit në sken.
1: Këtu e kanë djerë.
0: Dhe si një aktor në atë moshë të njomë që a jesh 70 vjeçar, momenti që pa drita kamera, vendosi që të bënte atë çka besoi unë çdo aktor do ta bënte lirisht, të tregoj spontan, vetëm se bëri në kuriz të një përkthyeseje amerikane të gjuhës së shenjave, e cila ishte duke bërë punën e vet. Mm-hmm. Ai filloi të imitonte lëvizjet e saj, me sigurinë kokën e vet të zhdukur më qesharake kjo si ndodhi. Por për këtë është kryzuar në internet, gjithë janë mërzitur, ka kërkuar, e kanë quajtur veprim të neveritshëm fare.
1: Po, normal.
0: Ai ka kërkuar, në fakt është e drejtë.
1: A tham fal?
0: Tham fal. Okay. Tham fal. Ishte mendim e pamenduar, tha.
1: Ja pranuan falin. Jo.
0: Pra, po ja, e tre ditë.
1: Nëse Mel Gibson gjithsesi mm-hmm. vazhdon të rezistoj, por ky mamdani që stakoi Bob De Niro. Dhe Bob De Niro që e ka zbuluar çfarë është komunizmi.
0: Tani e ka zbuluar.
1: Paraja në fund fare. Gjithajo i prish njerëzit.

0: 18 e 30 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati.
3: Jo, Evjo, unë the më mirë lexojmë këto letra tarot.
2: Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
3: Ja, ja çojm prit.
4: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
5: Edhe këtë sezon?
4: Zaketi, për tan.
5: Jo më jo, po rroga ndryshon.
6: Dëgjoj pak reggaeton.
7: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani, më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
3: Number 5. Ask me how it goes. Say
4: I'm fine. But if you look on. Në vendin e 5, Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
3: Number 4. Hands off,
4: gentle slumber, please let me be. Në vendin e 4, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
2: Atë kujtohet që Diana na fole për Lionel Richie, cili u shtrua në spital e tjera tjera gjatë
3: doli? All Night doli? Long.
2: Jo, nuk e di, doli apo s'doli, domethënë kjo është për pyetos pa staf. Ai rritet deri në spital, domethënë edhe kështu që e kanë rregull. Por ai që do të thoja është që ky pas ka shkuar vetë në spital për bërë ca kontrole
3: me kontë të ti?
2: Po. Dhe futën në terapi intensive pas koncertit, pse?
3: Ishte piroid dëgjova.
2: Po, dehidratim. Si ka mundësi, domethënë, domethënë burri në këtë moshë pi vetëm birë.
3: Nuk e dëgjoj këtë reklamën e Denatës, mos u bëj si DV.
2: Po. Ndërkohë tani që shoh dhe fotot e koncertit, në radhë parë urime doktor
3: Skerdi.
2: Jo, Julianit. Doktori dhe, për botox, shumë botox, ka për jashtë zakonisht shumë, ka ca molzat kërcyera të cilat i rinë si për mustaqeve të lyera me këna.
3: Është shkrim më shkencor.
2: Unë paska pas për herë të parë, do të thotë 77 vjeç, dhe unë nuk e kuptoj mirë grat, po burrat pse?
3: Aso, nuk e kuptoj. Shko molzat i ka patur ai, me thënë drejtën, po jo, të shi e këtë drejtë.
2: Jo, i ka shtu shumë, do me thënë, me jetë Say You, Say Me, a që ka nga miti.
3: Legendare.
2: Legend, legend është.

0: është një shije që nuk pyet sa vjeçje. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
1: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e tmerrshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
2: Merr tani 600.000 lekë në Credo.pk. Kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Trashëgime për çiftin.
1: Pa tjetër.
0: Vetëm 3 ditë më parë u martuan Phineas O'Connell dhe Claudia Sulevski. Ky pari është producent, këngëtar, ka fituar 11 Grammy, 2 Oscar, 2 Golden Globe, po ne e njohim si
1: Festivali i RTS-s, pse një këtë.
0: A, nuk e di. Mm. Por, me siguri, fansat e festivalit RTS-s e njohin këtë si vllai i madh i Billie Eilish. Dhe Billie ka drejtuar ceremoninë, çdo gjë ka shkuar, ai është, okay.
1: Ai është kompozitor i vërtetë apo?
0: Është shumë shumë i zotit.
1: Apo i themi producent,
0: haro. Producent, lutem, Kelet, lutem. Megjithatë, ata u martuan, asnjë lajm nuk u bë për ta, çka tërhoqë më shumë vëmendje në në dasmën e tyre. Mm-hmm. Ishte një moment mes një tjetër çifti, shumë të njohur dhe ata, madje më të njohur, të cilët janë martuar 8 vite më parë, po çdo vit nuk e di pse, fansa jo fansa diskutojnë, thonë sigur sigur po ndajnë këta.
1: Cilët ishin?
0: Justin Bieber dhe Hailey Bieber. Janë shpërndarë këto pamjet, i kanë bërë fanset, mendojnë që kanë probleme në martesë, por është gjithmonë një ekspert e gjuhës e trupit, që na ka qetësuar deri diku dhe thotë, Hailey lëviste duart shumë gjatë bisedës, por nuk drejtonte me gisht për nga Justin, por drejtonte gishtin diku tjetër, pra do të thotë që biseda ka qenë thjesht e ngarkuar emocionalisht. Ndërkohë që Justin Bieber bate kokën pa këzullur, çka të gondë që ishte më pak energjik, më pak pozitiv, dhe duhet e ke qënë thjesht një moment tensioni me shiftit, wow. Po jo do mos dosh përrisht një zëngë me styre. Wow. Wow. Jemi më të qetë.
1: Unë kam i pytje
0: pa.
1: Për Justin Bieber. Quhet liqeni Ontarios apo liqeni Amerika?
0: Quhet liqeni Amerika, se ma thot asistentin në këto momente, po eja është e vogël, se nuk din të shkuaj me shkuaj në kapitalin.
1: Sultans of Swing.

0: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still bangin' my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
7: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
8: Jo të gjitha.
7: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
8: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
7: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
8: Dermadvance by Intermedica.
7: Kontakto 069-80-53-888.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunet të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 16:00.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16:00. Evisa Ala ka njoftuar dorëheqjen nga detyra e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale duke deklaruar se ka pranuar angazhimet ndërkombëtare në fushën e saj të ekspertizës, onkologji, inteligjencë artificiale dhe inovacion. Në reagimin pas njoftimit, Sala e cilësoi vitin e detyrë si një periudhë me sfida të mëdha, në renditje disa prej reformave të ndërmarra veçanërisht në onkologji. Kur tha se është ngritur Instituti Kombëtar, janë miratuar 38 protokolle trajtimi dhe janë shtuar 26 milion euro për barnat antitumorale. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar ndryshimin e mënyrës së funksionimit të inspektimeve duke deklaruar se nuk do të ketë më kontrole rutinë pa paralajmërim. Inspektorët do të pajisen me kamera inteligjente trupore dhe uniforma, ndërsa gjoba do të konsiderohet masa e fundit me qëllimin që kontrollet të ndihmojnë bizneset të korrigjojnë shkelet dhe të përmbushin standardet. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka kërkuar gjykatës kushtetuese të shqyrtojë dhe shfuqizojë ligjin për paketën e maleve, të cilin opozita e cilëson antikushtetues dhe korruptiv. Bardhi pretendon se ligji cënon interesin e shtetit dhe të së drejtës së pronës private, duke paralajmëruar se pasojat mund të jenë afatgjata për qytetarët. Ai ka kritikuar gjithashtu vendimarrjen e mëparshme të gjykatës për ligjin e zonave të mbrojtura. Presidenti kinez Xi Jinping ka mbërritur në Egjipt në vizitën e tij të parë në një vend arab. Ai u prit në Kairo nga presidenti egjiptian Al-Sisi në një ceremoni zyrtare me tapetë kuq dhe trupa ushtarake. Vizita zhvillohet në një kohë kur Kina dhe Egjipti kanë zgjeruar bashkëpunime në ekonomi, infrastrukturë, energji, teknologji dhe mbrojtje. Muajin e kaluar të dyja vendet zhvilluan për herë të parë stërvitje të përbashkëta ushtarake. Por Egjiptin forcimi marrëdhënieve me Pekinin është pjesë e përpjekjeve për të ruajtur partneritetet me disa fuqi. Ndërsa për Kinën, Kairo ka rëndësi strategjike për shkak të pozicionit gjeografik dhe kontrollit mbi kanalin e Suezit. Xi Jinping pritet të vizitojë më vonë gjatë muajit Indin dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ishit me lajmet në Radio Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem, zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
5: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: O, palma, mos haro.
5: Po, palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Quo me In The Army Now. Dhe vazhdojmë të jemi në makinë gjithmonë në radion kombëtare Club FM. Dje keli po na tregoje për një rikthim të mundshëm të Celine Dion.
1: Po.
0: Më duket se na dëgjoi kur i komentuam dhe veshën, sepse sot është faqur sërish para hotelit të saj,
1: po nuk është me çizme.
0: E pra, sa është goxha vap, është veshur pak më lehtëm kësaj herë dhe u ka dhuruar fansave të saj një surprizë që askush nuk e kishte planifikuar, po e shihja tani në rrjetet sociale të Club FM. Le Royal Monceau quhet hoteli ku ajo ndodhet dhe teksa ishte duke dal, fansat po qëndronin natyrisht duke ditur që ajo do aty, u afrua tek turma e tyre dhe nisi të jap një mini koncert të vogël, duke kënduar një prej këngëve të saj më të famshme, më të bukura, por këty me mon corps. Fansat u bashkuan, kanë kënduar gjithë së bashku, gjithë duart lart.
1: E janë këtu këtu mës... jo.
0: Jo, është tjetër. Duke ti pse pas e kalon komunizëm shumë nga hiçi. Po ishte një situatë shumë e bukur.
1: Nëse e rëndësishme është që kemi i koncert më shumë për të parë, domethënë tani e presim të vi në Tiranë apo s'kemi 4 milion. Celine Dion, pourquoi tu me manques?
0: Pourquoi tu me manques?

0: Është e vetmja këngëtare që sikur këndon frëngjisht, sikur këndon në anglisht, ka një naturalitet të jashtëzakonshëm.
1: Po.
0: Me që jemi këtu, domun ka kaluar një mbrëmje romantike në liçenin e Komos, Millie Bobby Brown. Çfarë është kjo dom?
1: Aktor, më duket se është Nusja Bon Jovi.
0: Po është me
1: djalit,
0: me Jake Bon Jovi, domun po ky çfarë? Usa një gjakë të jatit. Gjakë e zakonisht jatit.
1: Millie Bobby Brown është aktore.
0: Nuk ka të bëj me
1: edhe producente filmash.
0: Me Bobby Brownin e famshëm.
1: Jo.
0: Unë prandaj për rëgjohet, se kujtoja se ishe vajza e Whitney Houston edhe Bobby Brown.
1: Jo. Kjo është British.
0: Qa është?
1: Britanike.
0: Ah, si e quajnë breshk?
1: Jo, British, po ata nuk e shqiptojnë ton.
0: Ah.
1: Makinë me dy imon.
0: E kuptoha. Dhe më kanë, gjdo popull ka defektet e veta. Me më mënd të thonim këtë gjën në anglisht për titullin e emisionit. Deep Purple.
1: Lazy.

0: të fshish apo të lash. Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
1: Dëgjon, është Zilia që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri. Një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk i ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami!
4: Këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami!
4: Vaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numërin e telefonit 0619 40 63 413.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LCY Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LCY Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
6: LCY Waikiki.
0: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask.
8: Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: Dhe swingu të bën mirë për shëndetin, dhe këtë ka kuptuar dhe Eva Mendes.
1: Eva Mendes, po, swingu, po, po, nuk do i dëgjoja ose imagjinoja në një fjali.
0: Të më nëse unë i kam në një gjë zili këti Ryan Gosling,
1: pa,
0: nuk është Barbie.
1: Pa tjetë. është Eva Mendes.
0: Me gjithë, Eva Mendes nuk paska shumë tatuaje, paska vetëm një tatuazh, e paska bërë publik dhe është një dedikim për bashkëshortin, për aktorin Ryan Gosling. Është
1: se këta janë shumë të rezervuar.
0: Por si jetën koha për këta, ai që ka 52 vjeç. Ja,
1: po. Po. Thonë se ka ndryshuar pak as fizikisht, nuk e di si të duket.
0: 52, domun. Unë shoh filmet e vjetë. Dhe shihet në seditin e pasme të një makine, teksa afron në dorën drejt kamerës dhe tregon tatuazhin. Domun kjo është gjë shumë në formë duket, në formë.
1: Shumë mirë.
0: Dhe në kyçin e dorës nga mbrapa, pra,
1: në një R dhe një infinit.
0: Ju ka shkruar The Gosling.
1: Oh.
0: Që përkthehet i Gosling.
1: E Gosling.
0: E Gosling, okay. Si duaj ti, domethënë, po, se është e gjinisë femërore, domethënë. Dhe përdoret në kulturën spanjolle kjo.
1: Po.
0: Domethënë, kjo është pak a shumë si gjyshrit dhe gjyshet tona që i thristin gjyshet në emrin e burrit.
1: Po.
0: Ja, domethënë i thonin Ferikla për shkakun që fsa ikste emri Ferik.
1: Po.
0: E kupton apo jo? Edhe kjo është e Gosling. Po, ç'a themi?
1: Ç'a themi na?
0: Nuk e di, domethënë, por këto feministët që nuk reagojnë domethënë.

0: 16 e 30 minuta.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30 m 30, 60 m 60, 60 m 120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120 m 120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion, super oferta. Mos i humb.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Është i fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por që të cohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
5: Sa mirë bëm që erdhëm.
6: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë në jetë. O kruari i pastër, ky qielli me yje.
7: Tomi, po ky ariu.
8: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.
9: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
11: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
5: E përcollëm para pak kohësh Dolly Parton.
6: A, nga... po, në la, në moshën 8 vjeqë, dhe po, është momenti që njerëzit po hikin ata me cilët ne jemi rritur.
5: E, vërtet, është specifikisht këtë vit ka qënë pak a zizi në fakt.
6: Nuk e di, po, kur bëj një bilancë se sa muzik me njerëz vdekur di gjoj, dhe vjen të hap një agjensi funerale.
5: Një soj ndijeme dhe onë, me gjithë ata, se këtë vit ne njësime...
6: Jo, ti gjojnë gjera tjera.
5: Dolly Parton, që përveç se ka qenë një nga figurat më të njohura të muzikës country,
6: okay,
5: edhe një personazh shumë karizmatik para dhe pas kamerave, një nga gjërat më të jashtëzakonshme që ajo ka bërë, është një punë shumë e madhe për fëmijët dhe edukimin përmes libreve. Nëpërmjet një programi bamirësie që ajo e nisi që në 95-ën, që quhej Imagination Library, pra libraria e imagjinatës në një farë mënyrë, dhe që bënte për të gjitha familjet që kishin fëmijë, për këta fëmijë nga mosha 0 deri në 5 vjeç,
6: okay,
5: ajo duronte çdo muaj nga një libër që ti inkurajonte të mësonin leximin që në moshë të vogël dhe mbi të gjitha të imagjinonin dhe të ndërronin më shumë. Kjo bëj pa pagesë gjatë gjithë kohës.
6: Shiko, dhe, shiko.
5: Meqense Dolly është rritur në një familje shumë të madhe, shumë të varfër, ja ti saj nuk dinte të lexonte, as të shkruante, dhe ajo e konsideronte leximin.
6: Pse që ka kaq tragjedi kjo? Gjithta që janë TikTokera nuk dinë të lexojnë. Që nga prezi gjyshit, domethënë prandaj po them.
5: E vërtetë është pata nuk e vuajnë. Ndërkohë, këta fëmijë që janë rritur nga librat e Dollyt në mënyrë tangenciale, kanë marrë dhe
6: fjala e fundit çfarë do të thotë se
5: kështë është fjalë që lidhet me trigonometrinë,
6: okay,
5: në matematikën.
6: Dakor.
5: Ata marrin nga një letër nga Dolly, edhe tani këto mesazhet janë bërë publike, tani fillojnë njerëzit çajin edhe më shumë. Çdo libër është një thesar, shkruan ajo në fillim kur ata marrin librin e parë, dhe sa herë që hap një të tillë, do të takosh miq të rinj, do të udhëtosh në vende të mrekullueshme dhe magjike.
6: Shiko, shiko.
5: Dhe si mbyllet letra e fundit kur ata mbushin 5 vjeç dhe bëhen gati për shkollë dhe s'kan më nevojë për librat nga Dolly? Ndërro për gjëra të mëdha,
6: okay,
5: mëso sa më shumë që të mundesh dhe kujdesu për të gjithë ata që kujdesen për ty.
6: Okej, okay,
5: qartë. A mund të shajm 5 minuta? Ja, ozi jo, ozmër
6: jo,
5: tani.
6: Jo.
5: Edhe ky.
6: Po pse fjalit e saj kuptohen të gridës, jo? A, gridës, jo.

0: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
1: 10 ditët e para të shtatorit, 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion, nga 1 deri në 10 shtator, do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri në 10 shtator, tek Arion, super oferta. Mos i humbë.

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
2: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë setë kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan ujë për Maxin.
3: Oma, mos më harro dhe setin me ka për mua. Të luta.
4: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën një pej? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merr edhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë. Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
5: Arkitekte,
4: programues,
6: inxhiniere.
4: Ëndrat nuk janë njësoj.
7: As laptopët.
8: Te German Computers, nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish, na thuaj klasën ose degën, ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%, dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
9: Gati, pas pak bie Zilia.

0: Në gjitha variantet që e dëgjoj këtë këngë, në gjitha variantet pëlqen, po kur futet Johnny Hooker, tjetër histori.
1: Është vërtet, aty nis dhe dhimbja e cervikale.
0: Po. Jemi gjithmonë makinë me dy timon në Radion Kombëtare Club FM dhe tani duhet të flasim për një rekord botror që është vendosur në Chicago. Në Chicago është një pije të cilën shumica njerëzve që e provojnë thotë është e shpifur,
1: por
0: është jo, është pije alkolike tip amaro. Domthonë tip Fernet, pije e hidhur, domthonë është një pije e cila fjalën e ka suedeze, Malört, kështu quhet, Malört me o me dy pika, domthonë nuk e di se si. Malört duhet të lexohet, është një lloj pije që bëhet me sherebel të egër. Njerëzit në përgjithësi që provojnë për herë të parë thonë është si gomë. Ka një shije të hidhur, të athët një të njëjtën kohë, domethënë është një lloj ku e diun se çfarë është.
1: Njerëzi për herë të parë Astraki nuk e pëlqejn përgjithsisht, po.
0: Nuk e di, domethënë kjo nuk është, po është pija karakteristike e Chicagos, domethënë kjo Malört dhe një bar në Chicago, që është në lagjen West Loop të Chicagos, bari quhet Reese's.
1: Reese's.
0: Okay. Kjo nuk është fajin, domethënë nuk e kanë vendosur.
1: Jo, në rregull është.
0: Kam mbledhur 1969 persona, të cilët në të njëjtën kohë kanë kthyr nga një kështu
1: teke,
0: po themi, ose shots me fund, domethënë, dhe janë futur rekord Guinness,
1: domethënë.
0: Po. Vendim i keq tonë atë barit për një kaos të mirë. Se ka gjithmonë një kaos të mirë, domethënë. Me siguri janë për mbrojtjen e drejtave të muslimanëve, ka që ata
1: sinë, domethënë. Me siguri, përshëndetje Gendi,
0: se ta pashë ishte këtu. Prandaj. Megjithatë është një rekord që nuk ishte vetëm marketing, organizatorët mbledhën fonde për Ravenswood Community Service.
1: Okej, okay, po
0: që ka thënë një aktivitet bamirës, nuk e di, domethënë.
1: Pra,
0: kur të dehemi herës të radhës, do dehemi me qëllime bamirëse.
1: Do ta nis prap alkoolin.
0: Unë do filloj, do pi alkool me mendimin për të shuar urinë në botë.
1: Gjithashtu.
0: Nuk e di se si kontribuohet për ta ushuar, po gjithsesi.
1: Ai çikuin në Vlorë. Bim raki për këtë urinë në Vlorë?
0: Yes.
1: Super ide.

0: është një shije që nuk pyet sa vjeçje. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një helsen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçet

0: opcion që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol, të disponueshme në të gjitha supermarketet.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 17:01.
1: News on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Pagat e muajit gusht për gjyqtarët, prokurorët dhe administratat e institucioneve të drejtësisë janë bllokuar në thesarin e shtetit. Situata ka ardhur pas rritjes së pagës referuese të magjistratëve me rreth 65.600 lekë, ndërsa kuventi nuk miratoi brenda fatit formulën e re të pagave të kërkuar nga gjykata kushtetuese. Shoqatat e gjyqtarëve dhe prokurorëve cilësojnë situatën të paprecedent dhe i kanë kërkuar Ministrisë së Financave ndërhyrje të menjëhershme për ekzekutimin e pagave. BKH-ja po krijon hartën e krimit organizuar në Shqipëri përmes një database të posaçme ku do të vijnë në pag grupet kriminale, antarët, pasuritë dhe aktivitetet e tyre. Të dhënat po mblidhen nga agjencitë të ndryshme për fshirë shërbimin informativ të shtetit dhe ato të huaja. Në sektorin analizës dhe vlerësimit të informacionit kriminal janë angazhuar 10 hetues të BKH-s, të cilët analizojnë edhe të dhënat enkriptuara nga aplikacionet si EncroChat dhe SkySC. Informacionet po përdoren në bashkëpunim me prokurorët e SPAK-ut dhe janë të klasifikuara si sekrete. 23-vjeçari Tal Robinson nuk ka pranuar fajsin për vrasjen e aktivistit konservator amerikan Charlie Kirk. Robinson akuzohet për vrasje dhe 6 vepra të tjera penale lidhur me të shtënat në 10 shtator 2025 gjatë një aktiviteti në Utah Valley University. Prokuroria pretendon se ka prova të shumta për fshirë ADN-në e Robinson në armën e përdorur dhe sende të tjera, si dhe deklarata të dyshuarit dhe dëshmitë të personave të afërt me të. Sipas prokurorëve, motivi lidhe me kundërshtimin e pikpamjeve konservatore të Kirk, veçanërisht për çështjet e personave transgjinor. Mbrojtja ka kundërshtuar dënimin me vdekje dhe ka kërkuar dhe ka vënë në pikpyetje disa nga provat dhe procedurat të ndjekura. Prokuroria argumenton se rasti përfshin rrethana rënduese pasi të shtënat u kryen në një turm ku ndodheshin edhe fëmijë. Premier Liga ka vendosur një tjetër rekord shpenzimesh në mercatun e verës me 6 transferime që kanë prekur ose kaluar 100 milion euro. Në krye qëndron Enzo Fernandez, për të cilin Manchester City pagoi 145.9 milion euro Chelsea-t. Pas tij vjen Barco Lami Liverpoolin që shpenzoi 143.5 milion euro për sulmuesen e Paris Saint-Germain. Shifrat tregojnë se transferimet mbi 100 milion euro dikur të ralla në futbollin anglez, po kthehen në një standard të ri të mercatos së elitës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Fakti që Kandili Detit ka mbijetuar mbi 650 milion vjet pavarësisht se nuk ka tru, është një lajm i mirë për shokët e zyrës.

0: Gjithë bashku.
1: Jo, gjithë bashku i bishë që shumë. Ha, tani, të lutëm.
0: A nëse tre veta jemi.
1: Ama, dhe ti tani. Me gjithë të jemi gjithë monë, makinë me dy timonë, në Radio Kombëtare, Club FM. Dhe kujt ja priste mendja që një njeri fare...
0: Dhe të dorëheshën.
1: Okej, atë kinesë në 7 e gjusë mjesit bëshë të duhet.
0: 7 fix, të lutëm. Okej,
1: as dy Oscar, ose Oscar, nuk e kanë ndryshuar Adrien Brody.
0: Ah, sa i mirë
1: është. E kam fotografuar prapë në metron e New Yorkut.
0: Prapë, kjo dhe Keanu Reeves, edhe kështu si Shëndet Ligë.
1: Unë nuk kam asnjë lloj problemi, sepse me të vërtetë mund të jesh milioner dhe jeton siç ta duash ti, e nuk parajikon njerëj. Muaj gjëm bë përshtypje.
0: Po.
1: Ky kuresën këmbë se nuk marr marsupje. Të fusi aparat dhe tensionit e ka fjallën. Po, bravo, bravo.
0: Pse, atë mbajnë, aparatin mbajnë?
1: Ashtu duket. Ashtu duket. Gjëtë jetës kanë qatë mbajnë. Se qatë mbajnë, pistoleta. Para.
0: Kote, ashe.
1: Still no good, do më dhe më porra. Edhe unë do doja tisha shumë i pasur dhe të betohem që nuk do të kisha marrë kur autobuzin e Unazës. Do prisja të bëje metroja në Tiranë.

0: Dëgjon, është Zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk i ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
1: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
0: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LCY Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LCY Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: LCY Waikiki.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. O Vital, cilësi në 4 stin.
4: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiran?
5: O, mami,
6: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rahatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiran. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami,
6: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostrad.
4: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
7: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
8: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lehtot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vënde të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
9: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Në shtëpi, vap. Dal në rrugë, vap. Futem në lokal, prap, vap. Plasëm të vero njerëz. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: I'm Sadness nga Lana Del Rey.
1: E tani do thonë është një vera iku, jo, s'ka ikur prandaj.
0: Jo, nuk ka ikur ende, madje ne i dham këto lajme që në krye të herës.
1: Më keq do jetë, por ne do rezistojmë sepse reformat e qeverisë na ndihmojnë që të jemi më të flladitur.
0: A thua?
1: Po. Hallet tjera ka bota dhe i ka shumë të rëndësishme.
0: Për shembull, një diçka shumë e trishtë që pash, që ka prekur zemrat e miliona njerëzve në mbar botën, Kili. Ishte një histori nga Acatlán, Puebla,
1: bravo,
0: në Mexico. Është bërë virale. Flitet për një punonjës të një karburanti, i cili u pushua nga puna i gjori, vetëm sepse gjatë orarit të pushimit, që kishte.
1: Si kërkoj pronarit bënde video?
0: Jo.
1: Ja.
0: Ja bënd disa spion bërdau. Gjatë pushimit, pra. Dhe me parate veta, mbi gjitha,
1: çfarë
0: bënte i gjori? Lante, u bënte dush qenve ndacak, që ndodheshin pra stacionit karburantit.
1: Po pse, bërë? Pse a i mere me qenve ndacak?
0: Sepse kishte një zemër të madhe.
1: Ata e kanë pushuar që ti tregoni që paratë çojnë në shtëpi, jo te qend.
0: Ndoshta mund të ketë qenë kjo, por kam pas shumë urrejtje për emrin e kësaj kompanie. Menaxhmenti i karburantit i kishte ndaluar kafshët e ndacake të qëndronin në ambientet e biznesit, ky shkonte i pastronte si duket për t'u dhënë një shans që ato të afroheshin. Dhe ky vendim ka shkaktuar reagime të forta në rrjetet sociale. Qindra persona kanë kritikuar kompaninë. Shumë klientë nisën ta bojkotonin karburantin. Dhe me që patën një farë presionin publik, drejtuesit e vetë franchise-it vendosin që ti shkarkonin drejtuesit që kishin përcaktuar për këtë deg, pseon, dhe i zvendësuan, ndërkohë i kërkuan ishpunojësit, lutem ktheu në punë, ktheu e ke derën e hapur.
1: Edhe lajca qenë tjerë.
0: Pse jo, pa okay. I tha, aha, tashi që u kujtu atyo, kam gjithë pun tjetër, unë paguam dhe më mirë, laj edhe matëse tashi.
1: Regullë.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30 me 30, 60 me 60, 60 me 120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120 me 120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vënde të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
4: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
5: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal, kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Credo.pikal.
6: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
7: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
8: Arkitekte,
7: programues,
9: inxhiniere.
7: Ëndrat nuk janë njësoj, as laptopët.
10: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
11: Gati, pas pak bie zilja.
12: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karige, 2.200 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
14: Fit Life from Fit Health on Club FM.
13: Filloni sezonin e ri duke investuar tek shëndeti juaj. Pas pushimeve, rezervoni një prevention check-up ose longevity check-up në Fit Health Clinic dhe merrni një plan të personalizuar për një jetë më të shëndetshme dhe aktive.
14: Fit Life.

0: sa ka qarë Michael te kjo këngë ose sa kërkon që dikush qaj, se zakonisht e këngë të shprehen frazeologjike më qaj një lum, cry me a river.
1: Nuk e dallova se smutu si këngët e Flor Mumajezit, por nejse.
0: Ignoron çfarë nuk është Mumajez se.
1: Jo, domethënë ajo është për qan, domethënë por një burr nga Karolina e Jugut, ndoshta i frymzuar dhe nga Michael ose nga dikush tjetër,
0: po
1: përpiqet të hyjë në librin e rekordeve Guinness.
0: O sa mirë, le ta motivojmë.
1: Po se ky ka një koleksion të pazakontë që mund quhet gati koleksion artistik. Ai ka mbledhur më shumë se 2000 palë çorape.
0: Çorape?
1: Po. Darrell Parker quhet, është banor në North Augusta.
0: Respekt.
1: Dhe është ish punonjës i shërbimit zjarfikës paramjekësor nga këta urgjencës, ke parasysh, dhe nisi ti mbledh çorapet krejt rastisht.
0: Interesante do ishte nëse do shpëtonte çorapet nga kutia.
1: Kjo filloi me një dhuratë për ditën e babait.
0: Sinë
1: po, më pas familjarët dhe miq nisën t'i dhurojnë çorape për ditëlindje, për vjetor, pra ashtu që ky kishte blitë çorape, gjithë i dhurojnë vetëm çorape.
0: Kur e bënim ne këtë bashkë me sapun,
1: caktuar ky bën një status tek Joqi dhe tha si thoni ta provojmë për rekordin Guinness.
0: Po. Thirrën turmat e eksituara.
1: Dhe një pyetje në fund. Joqi është emër erotik?
0: Mendoj se po.
1: Linger.

Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back

0: cool is cool me gjenë tek QTU rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
1: Shkolla po afron, çanta?
2: Bosh.
1: Çfarë do veshësh? Gati?
2: As afër. Mos aktivizo panikun. Aktivizo top tanin. Aty gjej gjithçka që më duhet për shkollë dhe gjithçka që dua për stilin tim. Çanta plot, ëndra plot.
1: Statusi?
2: 100% gati.
1: Top tani.
3: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë. Elsi

0: për ti.
1: ENT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri.
3: Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabyte,
3: çmimi,
4: interesi, kamera, procesori.
3: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

0: A gjojt weekendi ditë mërkurë, dhe me thënë vetëm në makinë me dy të mandë.
1: Nuk e di, nuk e gjoj asë për weekend, me thëmë drejtë, po të ishte ndorën time. Por janë sa gjere që nuk i kanë ndorë, dhe më prandaj.
0: Si për shembull për fundimin e këti programi,
1: se kemi
0: mbritur në fund. Po, po
1: para se të... Ja, tërë dhe t'isha më pozitiv, dhe më kërkojnë djesë, dhe.
0: Po, e këthime dhe njerë, apë jemi lajnë?
1: Jo.
0: Dhe asë e di shkam.
1: Thuë.
0: Je suis Luana Violta. Dua solidarizohem me Luanën. Po kanë ndodhur një gjë kështu shumë e vogël, së pari trashëgimet çiftit tjetër se këta shqiptarë së pari e urojmë. Po
1: është
0: martuar Kida me bashortin e vet dhe ka ndodhur që aty ishte e ftuar dhe Luana, ndërta dhe shumë personazhe të njohur.
1: Personalitete
0: siç thoshte diku Nardoka. Dhe kur akrepat shënuan orën 00:00, se dasmat natën i zhvillon. Kishte ditëlindje Luana Violca dhe tash.
1: Pourquoi?
0: Te tavolina e Luanës, te tryezës së saj, shkuan me një tortë të madhe, kënduan me shiri
1: e kështu.
0: Për pak.
1: Tani po thash, domethënë ti nuk mund të vijësh dot me të bardhë tani dasmë.
0: Jo, Keli, nuk jam dakord me këtë. Nuk jam dakord me këtë. Të gjithë po e kritikojnë, jo po ti vdes për momentin apo kështu. Pse mos ta festojmë se 2 minuta?
1: Po do fishë zjarret e surtykëve në orën 12 natës?
0: Me siguri.
1: Atëherë me këtë lajm kaq të gëzuar dhe kaq të thellë intelektualisht, ne po e mbyllim për sot dhe ju lëm takim nesër në të njëjtën orë në të njëjtën radio. Mos harroni që ky program mundsohet nga Electromagic.
0: Për këtë eksperiencë. Një të mërkurë të mrekullueshme të kaloni, puthje për shafime.
1: Sa e mërkurë?
0: E mërkurë është.
1: Po, si ikën.
0: E interë. Duhet bëjnë dashuri sot njerëzit.
1: Po, jo pra.
0: Dhe pse?

0: Makin me dy timon, u mundësua nga Electro Magic. Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qerqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
4: Unë dua të bëhem doktoresh.
5: Unë dua të bëhem artiste.
6: Kurse unë dua të bëhem pilot.
7: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjencitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
8: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
9: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.
10: Ora 18:00.
9: And now, the news.

0: on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 18. Sofia Moreira de Sousa është ambasadore e re Bashkimit Evropian në Shqipëri. Ajo i dorëzoi letrat kredenciale presidentit Baran Begaj duke ndjekur në këtë detyrë diplomatin italian Silvio Gonzato. Përpara emërimit në Tiranë, Moreira de Sousa drejtoi përfaqësinë e Komisionit Evropian në Portugali dhe më herët ka shërbyer si ambasadore BE-s në Kepin e Gjelbër. Ajo ka një karrierë të gjatë në diplomaci, me angazhime në Afrikë, Kaukazu, Rusi dhe Ukrainë. Ish nënkryetari Bashkisë së Tiranës Blendi Sulaj ka reaguar pas shkarkimit nga detyra të firmosur nga kryebashkiaku Erjon Veliaj. Sulaj falenderoi kolegët dhe kryeministrin dhe tha se gjatë detyrës ka kontribuar në lirimin e hapësirave publike dhe prishjen e ndërtimeve pa leje. Ai deklaroi gjithashtu mbështetjen për kandidatën e Partisë Socialiste për Bashkinë e Tiranës, Ogerta Manastirliun, duke thënë se do të angazhohet në fushatën e saj. Kosova është më pranë zgjedhjeve të reja pasi lëvizja vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës nuk po sigurojnë kuorumin prej 80 deputetësh për zgjedhjen e presidentit. Kandidati i propozuar ish gjyqtari i gjykatës kushtetuese Bekim Sediu, nuk mori mbështetjen e 6 deputetëve të LDK-s. Albin Kurti thotë se marrëveshja me LDK-n mbetet në fuqi dhe se do të zhvillojë takime të reja me Lumir Abdinçikun. Autoritetet gjermane kanë identifikuar dy të dyshuar për tentativën e sulmit me dronë në aeroportin e Leipzigut, ndërsa po hetojnë lidhjet e tyre të mundshme me Rusinë. Berlini e ka cilësuar ngjarjen si pjesë të luftës hibride ruse, ndërsa Moska ka mohuar akuzat. Në lidhje me këtë ngjarje ka reaguar edhe kryeministri Edi Rama, i cili shprehu solidaritetin me Gjermaninë dhe e cilësoi incidentin si akt agresioni. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Në vijim ju lëmë me Mix.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga frutat e thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
4: Apo ky ka lajfitur fare?
5: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
1: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
1: Melissa Rallos në program, foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E ku vjen fjalët e muzika, ka qenë vini më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
2: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

Mirëmbrëma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Emiri, dëgjohemi në radio nga Hëna në të Premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Faleminderit shumë Dermat Vance by Intermedi ka që mbështesin këtë transmetim të përditshëm pas pak me emra të famshëm që përmenden për datëlindjen e tyre dy shtator. Womanizer, Britney Spears.

0: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
1: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Pritoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LC Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. LC Waikiki, të gjithë meritojnë të vishën mirë.
3: LC Waikiki.
4: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami,
6: këtu në Fale Residence,
5: dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami,
6: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëjt kanare.
7: Rezervo tani në numërin e telefonit 0619-20-63-413.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha baterit standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

A little more understanding, Bryan Adams. Keanu Reeves është 62 vjeç sot, aktori që lindi në 2 shtatorin e vitit 1964 dhe do të luante Neo në trilogjinë The Matrix, do të ishte gjithashtu pjesë e filmave si The Day the Earth Stood Still, John Wick, 47 Running dhe në të njëjtën kohë në fillimet e karrierës së tij u shfaq në Bill and Ted's Excellent Adventure. Në 2003-shin pjesë Something's Gotta Give dhe me aktorin Jack Nicholson dhe në të njëjtën kohë i famshëm i përfolur patjetër si të gjithë personazhet e famshëm për marrëdhëniet e tij me Charlize Theron fillimisht, po zgjati shumë pak për një vit. Edhe më vonë një marrëdhënie që bëri publike me cila vazhdon ende sot me që prej 2019-s me Alexandra Grant. Too Much History, Jack Savoretti.

Too Much History ishte Jack Savoretti, 60 vjeç sot. Salma Hayek, aktore e cila lindi në Meksik në 2 shtatorin e 1966, ajo dha një performancë të jashtëzakonshme në ekranin e madh si Frida Kahlo në filmin e 2002-shit Frida. U nominua për një Goya Award në kategorinë aktores më të mirë protagoniste për portretizimin e Luisës në La Chispa de la Vida dhe luajti në Lonely Hearts në 2 filma të Grown Ups në 2019-ën ishte pjesë The Eternals dhe në të njëjtën kohë edhe një aktore zëri për filma të animuar, luajti Rita Escobar në Wild Wild West. Dhe sekondore përmenda në Puss in Boots, Spy Kids 3D Game Over ishin prej filmave ku ajo bëri aktoren e zërit. Dirty Diana, Michael Jackson.

0: 18 e 31 minuta.
1: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni taka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food. Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që në bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
5: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
6: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lekë dhe karrige 2200 lekë. Jastëk gjumi 1200 lekë. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
7: Top 5 on Club FM.
6: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: Number 4.
1: Në vendin e 4, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090, ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Empire of the Sun, Music on the Radio. Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Alison Miller, 41 vjeç sot, lindi në Rom, në Itali, në 2 shtator në vitin 1985, aktoria e cila do të luante në Incorporated, gjithashtu në Reasons Why, 13 Reasons Why, Million Little Things, në 2014 në filmin Devil's Due, dhe në të njëjtën kohë në një karakter shumë interesant në filmin e 2009-s ku luajti përkrah Zac Efron, 17 Again. Viva la vida, Coldplay.

0: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LCY Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. LCY Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: LCY Waikiki.
3: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
4: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
3: Edhe çfarë pastaj?
4: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje dhe zhvillimin e fëmijëve.
3: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
4: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
5: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
6: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga Abi Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero. Për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
7: Superndeshje tani. Gjithfarë duhet më i pa.
8: Du më pa Champions, po ku më e pa?
9: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
10: Po Premier League-n e keni?
11: De La Liga-n po desha.
12: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
13: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
12: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
13: Mjaft ose rrollate, zgjidh çfarë do. Veshën trim.
14: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithë çka do. E shenë trim.
15: Çdo fillim nis me një

Sophie and the Giants, Purple Disco Machine, kjo është Paradise. Mark Harmon është 75 vjeç sot, aktori që lindi në 2 shtatorin e 1951-shit. Pjesë Saint Elsewhere, më vonë serive hit të CBS NCIS, Wade Earp, Fear and Loathing in Las Vegas, Freaky Friday apo Weather Girl, janë disa prej filmave të tjerë ku aktori ka interpretuar. Nëse kthehemi pas në kohë, në 1977 ai nominohet për një Primetime Emmy për rolin e tij jo protagonist në Eleanor and Franklin, The White House Years. Regards Troy Sivan, Tate McRae, you.

0: Alo, Bir, e gjeta dhe shtëpi në Tiranë?
1: O, mami,
2: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restorant, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
0: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
1: O, mami,
2: vaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
0: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
3: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
4: Këtë çantën e zez, sa elegante, po edhe këtë set kuzhine, sa lirë, dhe kjo fontan uj për Maxin.
5: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua. Të luta.
6: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën një pej? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
7: Do shtëpi, va. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
4: Ora 19:00.
8: And now the news on Club FM.
9: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Evisala ka njoftuar dorëshën nga detyra e ministres së shëndetësisë dhe mirëqenies sociale duke deklaruar se ka pranuar angazhime ndërkombëtare në fushën e saj të ekspertizës, onkologji, inteligjencë artificiale dhe inovacion.

0: në reagimin pas njoftimit, sala e cilsoi vitin e të tyrë si një periudhë me sfida të mëdha dhe renditi disa prej reformave të ndërmarra, veçanërisht në onkologji ku tas është ngritur Instituti Kombëtar. Janë miratuar 38 protokolle trajtimi dhe janë shtuar 26 milion euro për barnat antitumorale. Kryeministri Edi Rama reagoi me mirënjohje për punën dhe kontributin e saj, duke njoftuar se sala do të vijojë të jetë një ndihmë paralelisht me angazhimin e mëtejshëm ndërkombëtar. Kryeministri njoftoi ndryshimin e mënyrës së funksionimit të inspektimeve duke deklaruar se nuk do të ketë më kontrolle rutin pa paralajmërim. Inspektorët do të pajisen me kamera inteligjente trupore dhe uniforma, ndërsa gjoba do të konsiderohet masa e fundit me qëllimin që kontrollet të ndihmojnë bizneset të korrigjojnë shkeljet dhe të përmbushin standardet. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka kërkuar gjykatës kushtetuese të shqyrtojë të shfuqizojë ligjin për paketën e maleve të cilën opozita e cilson antikushtetues dhe korruptiv. Bardhi pretendon se ligji cënon interesin e shtetit dhe të drejtën e pronës private, duke paralajmëruar se pasojat mund të jenë afatgjata për qytetarët. Ai ka kritikuar gjithashtu vendimarrjen e mëparshme të gjykatës për ligjin e zonave të mbrojtura. Presidenti Rus Vladimir Putin i ka kërkuar Armenisë të qartësojë qëndrimin për synimin e antarësimit në Bashkimin Evropian, duke paralajmëruar se një orientim i tillë mund të ndikojë në marrëdhëniet ekonomike me Moskën. Putin i tha se Rusia mbetet partneri kryesor ekonomik dhe tregtar i Armenisë, dhe se antarësimi i mundshëm do të krijonte probleme me pjesëmarrjen e Jerevanit në Bashkimin Ekonomik Euroaziatik. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Këshilla shëndeti nga Fit Health.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
2: Po pini shumë ujë, por prap ndiheni të lodhur? Gjatë verës humbasim jo vetëm ujë, por edhe minerale të rëndësishme. Në Fit Health Clinic mund të vlerësojmë statusin tuaj metabolik dhe t'ju këshillojmë për hidratim më të përshtatshëm. Ne jemi të hapur gjatë gjithë verës për t'ju mbështetur.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re, me mua Olgesa Zaimin. Yeah!
4: Oh yeah! Woo! Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
5: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
6: I than njërit, do të japim gjysmën e botës, por me kusht mos fut hundët në punët e botës. Ai u mendua dhe tha:
7: po mirë, gjysmën tjetër ku

Irlandezët U2, Atomic City, Zed, DJ i famshëm, është sot 37 vjeç, 2 shtator 1989, ai lindi në Rusi si Anton Zaslavski, po Zed është emri i tij i artit, nominuar në 2013-ën si Next Pop Superstar në ceremoninë e Pop Dust, dhe në të njëjtën kohë në të njëjtin vit në MTV Video Awards ai mori një nominim si artisti i ri për tu parë dhe për tu dëgjuar. Ka punuar me shumë emra të rëndësishëm të industrisë, ka gjithashtu me Lady Gaga për albumin Born This Way, dhe në të njëjtën kohë ai është një prej emrave që ka pasur gjithashtu edhe bashkëpunime me emra të muzikës si ky që kujtojmë tani, Shawn Mendes, The Zed, Lost in Japan.

0: Dëgjon, është Zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk e ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.

0: Mision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
2: Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal, kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Credo.pikal.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
4: Shumë e shtrenjtë.
5: E përballoj dot ta marr me këste?
4: Po interesi.
5: Gigabyte,
4: çmimi,
5: interesi, kamera, procesori.
4: A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.

me Sam Smith në program. Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio, si çdo mbrëmje tjetër në fakt. Dhe është një sezon festivalesh filmash të rëndësishëm, sikur se është edhe njëri prej tyre. Ky është edicioni 83 i festivalit të filmit në Venecia, 2-12 shtator. Sigurisht një prej festivaleve prestigjioze të filmit në botë, me pjesëmarrje të jashtëzakonshme, edhe njëkohësisht jo vetëm kaq, po me juri të cilat kthejnë edhe njëri tjetër në vëmendje emra të rëndësishëm të figura të rëndësishme të kinemas, po aq sa edhe emra të tjerë edhe të showbizit në përgjithësi edhe të filmit, të cilët ndoshta vinë në qendër vëmendjes për herë të parë pas shumë kohësh që nuk kanë bërë një dalje të tillë publike. Është një lloj vëmendje, po sigurisht është një lloj vëmendje maksimale dhe shtuar edhe për filmin edhe për kineman në tërsi. Një emër shumë i rëndësishëm i industrisë, një emër për të cilin ende sot e kësaj dite gocat do të kthejnë kokën, është George Clooney. Sepse ky edicion i këtij festivali do t'i jap atij një luantë të artë për arritje jetësore. Dhe është aktoria Laura Dern e cila do të flasë për ndërt të tij, bashkë luajtur në filmin Jay Kelly, vitin e shkuar u shfaq premier në Venecia. Dhe festivali do të hapet me filmin Ink nga regjizori britanik Danny Boyle, i njohur për filma si Trainspotting apo Slumdog Millionaire. Shumë gjëra do të ndodhin përgjatë këtyre ditëve të festivalit, sigurisht, të cilat do t'i kemi të gjitha në vëmendje përgjatë kësaj jave. Can't Hold Us Down, Christina Aguilera, Lil Kim.

And Hold Us Down, Christina Aguilera dhe Lil Kim. Celine Dion ka surprizuar fansat në Paris, një performancë improvisuar para hotelit ku qëndron. Ishin mbledhur për ta pritur, sigurisht se e kanë ditur ku është. Ka kohë që Celine Dion në qendër vëmendjes, si të mos e dinin ata se ku është ajo. Them në qendër vëmendjes sepse do të rikthehet pavarësisht sfidave të shëndetit të këtyre viteve që kur pa nisur fare në fakt turneun e saj botror anulloi Courage në 2023-shin pasi u diagnostikua me sindromin e personit të ngurtë. Përgjatë këtyre viteve me terapi, me ushtrime të caktuara edhe me shumë çka tjetër, me kujdes të jashtëzakonshëm në detaje mjekësor, ajo është rikthyer, do të rikthehet përgjatë këtij muaji me 26 koncerte, të cilat në fakt do zhvillohen nga shtatori i këtij viti deri në majin e vitit 2027. Ka kënduar pak për ta aty përpara hotelit, sigurisht brohorima, entuziazëm, shumë dashuri për Celine Dion gjatë atij momenti dhe në mënyrë absolute nuk ka lumturi më të madhe për një artist se sa ky lloj shkëmbimi, ky lloj emocioni dhe kjo lloj ndjesie. Veçanërisht për Celine Dion, e cila për tek këtyre sfidave shëndetësore kishte premtuar që do të rikthehej dhe do të ishte në vendin ku ndihet më lumtur që skena, po edhe pran njerëzve që duan adhurojnë muzikën dhe zërin e saj. A new day has come, Celine Dion.

0: Ora 19:32 minuta. Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
1: Jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53 888.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
3: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radion Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

në Club FM deri në orën 21 në radio. Dua t'ju rikthej në vëmendje një grup i cili në fakt ka bërë historinë e tij sigurisht në muzikë edhe në industri. Pak larg na çon kjo këngë, është e çuditshme se si kalon koha kaq shpejt edhe bëhen kaq shumë vite prej një momenti kur një këngë, një album vjen në muzikë. Është pikërisht viti 2000 dhe kjo këngë është ndruar në hitin e tyre, ende sot e kësaj dite mbetet një tillë. Three Doors Down, Kryptonite.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: Elsi Waikiki.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë. Por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapin EMDR. 14 lektor italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologi klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim at emdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
7: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
8: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
9: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
8: Shumë e shtrenjtë.
9: E përballoj dot ta marr me këste?
8: Po interesi.
9: Gigabyte,
8: çmimi,
9: interesi,
8: kamera, procesori.
9: A ja vlen?
10: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatin që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.

Am për kom sa kjo ishte Zaz. Hugh Jackman e quan Zendaya yllin më të madh të gjeneratës së saj. Aktori foli për bashkëpunimin me Zendaya duke deklaruar se ishte i kënaqur për punën e saj në që nga fillimi. Ai kujtoi çfarë mendoi kur e pa për herë të parë aktoren. Ditën e parë kam thënë këtë që kjo vajzë do të jetë ylli më i madh i brezit të vet. Ai shpjegoi se aktori a pati një pamje të parë të jashtëzakonshme në ditën e parë të xhirimit të The Greatest Showman, por shtoi se regjizori Michael Gracie kërkoi edhe një pamje të dytë. Jackman shtoi se ishte një kënaqësi e vërtet të punonte me Zendaya dhe vlerësoi veçanërisht profesionalizmin e saj në punë. Sex on Fire, Kings of Leon.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 20.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Evi Sala ka njoftuar dorëheqjen nga detyra e Ministres së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale duke deklaruar se ka pranuar angazhime ndërkombëtare në fushën e saj të ekspertizës onkologji, inteligjencë artificiale dhe inovacion. Kryeministri Edi Rama ka reaguar me mirënjohje për punën dhe kontributin e saj në qeveri, duke njoftuar se Sala do të vijojë të jetë një ndihmë paralelisht me angazhimin e mëtejshëm ndërkombëtar. Kreu i qeverisë mblodhi ministrat zëvendës, ministrat dhe drejtuesit e qarqeve për sezonin e ri politik. Në qendër të diskutimeve ishin

0: Projektet Besa dhe Prania Besnike, komunikimi me qytetarët dhe përgatitjet për zgjedhjet vendore 2027. Rama njoftoi ndryshimin e mënyrës së inspektimeve. Nuk do të ketë më kontrole rutin pa paralajmërim. Inspektorët do të pajisen me kamera inteligjente trupore dhe uniforma, ndërsa gjoba do të konsiderohet masa e fundit. GKKO-ja arrëzoi kërkesën e biznesmenit Ilir Shtufi për zëvendësimin e masës arrest në Burg. Shtufi arrestuar në Greqi po hetohet për grup kriminal dhe pastrim parash. Apeli i GKKO-s rrëzoi kërkesën e kryebashkiakut Erjon Veliaj për pezullimin e afateve të paraburgimit. Mbrojtja paralajmëroi ankimimin e vendimit në gjykatën e lartë. Veliaj shkarkoi nga detyra nënkryetarin e Bashkisë së Tiranës Blendi Sulaj. Vendimi vjen pak ditë pas heqjes së kompetencave Anuel Aristanit dhe dorëheqjes së sekretarit të përgjithshëm Eldi Hoxha. Unioni i Gjyqtarëve, Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve dhe Shoqata e Prokurorëve kanë ngritur shqetësimin për mos ekzekutimin e pagave të muajit gusht, pavarësisht miratimit të një pagë të re referuese. BKH-ja po krijon hartën e krimit organizuar në Shqipëri përmes një database të posaçme ku do të vijë në pa grupet kriminale, antarët, pasuritë dhe aktivitetet e tyre. Informacionet do të përdoren në bashkëpunim me prokurorët e SPAK-ut dhe klasifikohen si sekrete. Oliger Torba emërohet zyrtarisht drejtuesi i policisë së Tiranës. Transporti publik në kryeqytet rikthehet në normalitet pas marrëveshjes me qeverinë. Nafta do të subvencionohet për 3 muaj, ndërsa kompanitë kishin njoftuar reduktimin e flotës deri në 30%. Sofia Morera de Sousa është ambasadore e re BE-s në Shqipëri pas shërbimeve të diplomatit italian Silvio Gonzato. Përpara emërimit në Tiranë, Morera de Sousa drejtoi përfaqësinë e Komisionit Evropian në Portugali, dhe më herët ka shërbyer si ambasadore BE-s në Kepën e Gjelbër. Kosova mund të jetë më pranë zgjedhjeve të reja pasi lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike nuk po sigurojnë kuorumin prej 80 deputetësh për zgjedhjen e presidentit. Kandidati i propozuar ish gjyqtari i gjykatës kushtetuese Bekim Sediu nuk mori mbështetjen e 6 deputetëve të LDK-s. Albin Kurti tha se marrëveshja me LDK-n mbetet në fuqi dhe se do të zhvillojë takime të reja me Lumir Abdiçikun. Presidenti rus Vladimir Putin i kërkon Armenisë të qartësojë synimin për antarësimin në Bashkimin Evropian, duke deklaruar se është e papajtueshme me pjesëmarrjen në Bashkimin Ekonomik Euroaziatik. Rusia ka mohuar përfshirjen në tentativën e sulmit me dron me eksploziv në aeroportin e Leipzigut në 5 gusht, duke i cilësuar akuzat të pabazuara. Berlini këmbgul se operacioni ishte planifikuar nga shërbimet ruse të inteligjencës dhe e konsideron pjesë të aktiviteteve hibride të Moskës, duke paralajmëruar masa diplomatike. Autoritetet gjermane identifikuan sot dy të dyshuar. Irani ka nisur sulme me raketa dhe dron drejt bazave amerikane në Jordani, Kuvajt, Irak dhe Bahrein, pas sulmeve amerikane drejt objektivave iraniane në ngushtisën e Hormuzit. Presidenti kinez Xi Jinping mbërriti në Egjipt ku u prit nga homologu i tij Al-Sisi. Vizita ka për qëllim forcimin e bashkëpunimit. Egjipti ka rëndësi strategjike për Pekinin për shkak të pozicionit gjeografik dhe kontrollit mbi kanalin e Suezit. Bilanci për mbytjeve katastrofike në Nepal ka kaluar 1000 viktima, ndërsa rreth 3900 persona vijojnë të rezultojnë të zhdukur një javë pas katastrofës. Ekipet e shpëtimit kanë arritur të nxjerrin 119 persona dhe po vijojnë kërkimet, veçanërisht për më shumë se 600 punëtorë që dyshohet se janë bllokuar në tunele. Administrata e presidentit Trump po ndërmerr hapa të tjerë për kufizimin e rasteve të turizmit të lindjeve. Prindërve mund të kërkohet të paraqesin dokumente që vërtetojnë shtetësinë dhe statusin e tyre të emigracionit. Avokatët që kundërshtojnë vendimin kanë kërkuar ndërhyrjen në gjykatave federale. 23-vjeçari Tyler Robinson nuk ka pranuar fajsin për vrasjen e aktivistit konservator amerikan Charlie Kirk. Gjykata në Utah konstatoi se ka prova të mjaftueshme për gjykimin e tij për 7 akuza, përfshirë vrasjen, për të cilën prokuroria kërkon dënimin me vdekje. Një 18-vjeçar është arrestuar në Francë pasi dyshohet se po planifikonte rrëmbimin e disa personave të njohur, mes tyre edhe futbollistin Kylian Mbappé. Piero Ausilio pritet të largohet nga Interi në fund të sezonit pas 28 vitesh. Drejtori sportiv nuk ka arritur një marrëveshje për rinovimin e kontratës. Interi është bërë për herë të parë në histori klubi me markën më të vlefshme në futbollin italian. Sipas Brand Finance, vlera e Interit është 585 milion euro, 22% më shumë se një vit më parë. Milani renditet i dyti me 514 milion. Premier Liga ka vendosur rekord shpenzimesh në mërkatën e verës me 6 transferime që kanë prekur ose kaluar 100 milion euro. Transferimet mbi këtë shumë po kthehen në një standard. Klubet e superiores në vendin tonë kanë afruar mbi 80 futbolistë gjatë kësaj mërkatoje, por investimet për kartonët janë në vetëm 232.000 euro. Kampionët e Ignatjes kanë kryer 12 afrime. Komisioni Disiplinës dhe Etikës në FSHF ka dhënë dënime për zyrtarë të Vllaznisë. Alban Xhaferi është pezulluar për 15 ndeshje dhe ndalimi hyrjes në stadiume pas sulmit ndaj zyrtarëve të ndeshjes. Edi Martini me 6 ndeshje për shkelje të rregullave themelore të sjelljes së mirë, ndërsa Elister Vishaj me 4 ndeshje pezullim. Edhe trajneri Dinamos Ilir Daja është pezulluar për 2 ndeshje për protest ndaj vendimeve, ndërsa klubi Elbasanit është gjobitur me 100.000 lekë për probleme me rentin dhe sigurinë pas ndeshjes. Tirana Vore e vlefshme për javën e tretë të kampionatit do të luhet pa tifoz në stadiumin Selman Stërmasi. Tirana po shlyen dënimin e komisionit të disiplinës pas trazirave në ndeshjen ndaj Elbasanit sezonin e kaluar. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dejlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
5: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Rritoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
6: Nuk na duan analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
7: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
6: Edhe çfarë pastaj?
7: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
6: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
7: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
8: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
9: Unë dua të bëjmë doktoresh.
10: Unë dua të bëjmë artiste.
11: Kurse unë dua të bëjmë pilot.
12: Ne të gjithë dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjencit Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
13: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
14: Flashback. Nga fruta të thata palma.
15: Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
16: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
15: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
16: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
14: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Mark Knopfler, Two Pairs of Hands. Shpalur fajtor për vrasin e reperit Tupac Shakur, Dwayne Cafe D. Davis, tre dekada pas atentatit që tronditi botën e muzikës dhe jo vetëm. Një, në Las Vegas u shpall fajtor në gjykat për vrasin e shkallës së parë pasi diskutoi për rreth 3 orë. Ai ishte personi i vetëm i akuzuar zyrtarisht për vrasin e Tupacit, i cili u qollua për vdekjen në 96-ën pranë Las Vegas Strip. Gjatë deklaratave përfundimtare, prokuroria argumentoi se provat rrethanore, si dhe deklarata e vet Davis ndër vite, e lidhnin atë me krimin. Prokurorët pretenduan se Davis dhe nipi i tij Orlando Baby Lane Anderson kishin kërkuar Tupacun pas një përleshje mes Anderson dhe reperit MGM Grant pas një ndeshje boksi të Mike Tyson. Prokuroria ju referua edhe kujtimeve të Davis, ku ai kishte përshkruar rrethana që lidhen me të shtënat. Dhe pas kaq shumë vitesh kërkime dhe çdo gjë tjetër që është lidhur gjithmonë me vrasjen misterioze të Tupac, më në fund kjo çështje është mbyllur tani zyrtarisht, sepse ai është shpallur fajtor. Davis pritet të dalë para gjykatës për caktimin e dënimit me 13 tetor, ndërsa për vrasjen në shkallës së parë përballet me mundësinë e burgimit të përjetshëm pa mundësi lirimi me kusht. Tupac dhe Dr. Dre, California Love.

0: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
1: Çdo fillim nis me një

0: gjeni në galeria ETC. Kati i dytë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O-Vital!
1: O-Vital, cilësi në katër stin.
3: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami!
5: Këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme.
6: Siguri 24 orë,
5: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur t'ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami!
5: Vaj, këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam me qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
7: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
8: Super ndeshje tani. Gjithfa du të me i pa.
9: Du me pa Champions, po ku me pa?
10: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
11: Po Premier League e keni?
12: De La Ligën po deshe.
13: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
14: Ka e mbjesot, ku ta ndjek?
13: Hej, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
14: Mjafto sërëllate, zhjetë qëfar do?
15: Përfito 10.000 lekulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Tokso, gjithë shka do. Eshe në trinë.

jam Travi McCoy, kjo ishte Call Me Sir. Dy shtator në historinë e muzikës do ta nis me 81-shin Controversy, ishte kënga që publikua nga Prince. Ndërsa në 1983-shin dy shtatori atij viti Merry Christmas Mr. Lawrence pati premierën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me protagonizmin e David Bowie. Filmi në fjalë. Ishte viti 1995 në Cleveland, the Rock and Roll Hall of Fame, muzeu u hap zyrtarisht atë vit dhe atë datë. Ishte viti 97, War prezentuan koleksion Latina, albumin e 20 me radhë. The Most Beautiful Girl in the World është Prince.

0: 23 vjet. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Komshia ja plasi.
2: Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
1: E kush është geni? I dha burri.

Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Miley Cyrus do të sjell albumin e 10 më 18 shtator. Bess Persuade, 33 vjeçaria, bëri njoftimin në Instagram dhe tha se titulli lidhet me mënyrën se si muzika ndikon tek njerëzit dhe tek emocionet e tyre. Muzika na kap, e ndjejmë, këndojmë, ndonjëherë kërcejmë me të, vazhdojmë përpara. Ajo është e fuqishme, e brishtë, e ëmbël dhe e fortë. Sipas Miley, albumi pasqyron emocione të ndryshme nga dashuria dhe lumturia tek dhimbja dhe momentet e tjera të jetës. Për të festuar publikimin e albumit, ajo do të performojë në Hollywood Bowl më 16 dhe 18 tetor. Është vendi im i preferuar, ka thënë, për ta përjetuar muzikën dhe për të parë artistët e mi të preferuar. Kam qenë shumë herë në ato ulse, por nuk kam dalë kurrë në skenë. Është momenti për të qenë aty dhe për të bërë atë që thot edhe kënga e famshme Queen, the show must go on. Midnight Sky, Miley Cyrus.

0: Dëgjon, është zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk e ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare. Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
1: Elsi Waikiki.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.

Heroin The Boyken Lago. Jemi në fund, ky është Mix për këtë mbrëmje në radio, dëgjojmë nesër në 18 në Club FM. Sigurisht nuk iki pa falendëruar Derm Advance by Intermedica që mbështet këtë program. Faleminderit shumë. Dhe patjetër t'ju lëmë një frazë nga aktori i cili sot në ditën e parë të festivalit filmit në Venecia, në këtë edicion të 83, mori një çmim, fitoi, po, me drejtësht, edhe pse nuk ishte në një gare, nuk ishte në një konkurim, u vlerësua me çmimin për arritje jetësore dhe është George Clooney. Dua ta mbyll me një frazë prej tij. Ai thotë: "Dështimi më i madh është të mos provosh kurr." Hollywood, Madonna, dëgjojmë nesër. Natën e mirë.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App. Mira, sa me gigabat të vlet dhe jashis në rëming për her të pa kushën më parë se pa në online, ekskluzivit në MyPhone app.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us?
1: What about us? Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
2: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une, hajt më.
3: Kush ishin këta?
2: Fqinjët.
3: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
2: Jo, më jo, ikën me pushime.
3: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
2: Ku ikën? Det apo mal?
3: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
2: Makina qarë?
3: Jo, thashtë se mos makina...
2: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
3: Makina që ka nona.
2: Edhe baba.
4: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
5: Në kuzhinë, një sekundë më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet, pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk ke pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë e re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
6: Radio Club FM. With all the music you'll ever need.
0: Ora 21.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Unioni i Gjyqtarëve, Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve dhe Shoqata e Prokurorëve kanë ngritur shqetësimin për mos ekzekutimin e pagave të muajit gusht. Ata shprehen se pavarësisht vendimeve për zbatimin e formulës së re të pagave, pagesat janë bllokuar në fazën e ekzekutimit financiar për shkak të problemeve në strukturat e thesarit. Shoqatat i bëjnë thirrje Ministrisë së Financave të ndërhyjë menjëherë për zhbllokimin. Transporti publik në Tiranë pritet të rikthehet kapacitetit të plot pas marrëveshjes së arritur mes qeverisë dhe shoqatave të transportit urban dhe interurban. Qeveria ka rënë dakord të subvencionojë naftën për 3 muaj për të përballuar rritjen e çmimit të karburantit. Kompanitë kishin njoftuar reduktimin deri në 30% të flotës së autobusëve, duke shkaktuar vështirësi në transportin e kryeqytetit. Kredia për blerjen e banesave është rritur me 50% në muajin korrik krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, bankat kanë dhënë 7 miliardë lekë kredite re për shtëpi, ndërsa në 7 muaj të vitit totali arriti në 41.9 miliardë lekë, me një rritje vjetore prej 2.4%. Rreth 85% e kreditëve të reja për banesa janë dhënë në lekë. Kredia në monedhën vendase është rritur me 21%. Italia nuk është i vetmi shtet që ka rikthyer kontrollet në kufit e brendshëm të zonës Schengen. Aktualisht 10 vende kanë vendosur masa të tilla kryesisht për shkak të kërcënimeve terroriste dhe rritjes së flukseve migratore. Gjermania ka zgjatur kontrollet deri në 15 mars, ndërsa Franca i ka vendosur ato në kufit toksor detar dhe ajror. Kontrollet të ngjashme janë rikthyer nga Danimarka, Austria, Suedia, Polonia, Holanda, Norvegjia dhe Spanja. Kjo e fundit si mas reciproke ndaj Italisë pas flukseve në enklavën spanjolle të Ceutas. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Ngërmoj.

0: Alo, Bir, e gjeta dhe shtëpi në Tiranë?
1: O, mami,
2: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
0: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
1: O, mami,
2: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
0: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
3: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
4: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
5: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask. Por para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Superndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
7: Du me pa Champions-in, po ku me pa?
8: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
9: Po Premier League-n e keni?
10: Dhe La Liga-n po desha.
11: Po gratë tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
12: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
11: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
12: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Vesh entring.
13: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shën në tring.

0: prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Ora 21:30.
2: Top 5 on Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point Forbes Global Properties.
2: Number 5. Ask me how it goes.
1: Say I'm fine. Në vendin e 5, Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
2: Number 4. Hands off,
1: jealous lover, please let me be. Në vendin e 4, The Rolling Stones, Jealous Lover. Hands
2: off, jealous lover. Number 3.
3: Heavy factor, sinful.
1: Në vendin e 3, Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother. Oh Mother.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
7: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
8: Jo të gjitha.
7: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
8: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
7: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
8: Dermadvance by Intermedica.
7: Kontakto 069-80-53-888.
9: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
10: Wayfarer Studios, kompania e produksionit të Justin Baldonit, është urdhëruar nga një gjykatë në New York të paguaj $171,000, rreth €151,000 në favor të The New York Times, pas humbjes së padisë për shpifje që kishte ngritur kundër gazetës. Vendimi u mor nga gjyqtari Gerald Lebowitz, i cili miratoi kërkesën e gazetës për rimbursimin e shpenzimeve ligjore duke u bazuar në ligjin anti-slap, që synon të mbrojë median nga paditë pabazuara. Wayfarer kishte paditur gazetën për një artikull të publikuar në dhjetorin e 2024-s ku trajtoheshin pretendimet e Blake Lively për ngacmim seksual dhe hakmarrje gjatë xhirimeve të filmit It Ends With Us. Në deklaratën e saj The New York Times e përshëndeti vendimin e gjykatës duke theksuar se ligji anti-slap është krijuar për të penguar përpjekjet për të friksuar ose heshtur median përmes padive të pabazuara.
9: Club goes to Hollywood.
10: Aktori dhe modeli Sam Asghari ka pranuar se beson se publiku do ta identifikojë gjithmonë si ish bashkëshortin e Britney Spears, pavarësisht suksesit që po ndërton në Hollywood. Në një intervistë për Page Six, Asghari tha se nuk mendon se do të vinë ndonjëherë një moment kur njerëzit të ndalojnë së pyeturi për këngëtaren me të cilën ishte në lidhje për 6 vjet dhe i martuar për 2 vjet deri në 2024-ën. Megjithatë, ai theksoi se aktualisht është i përqendruar tek projektet e tij profesionale dhe nuk ndjek lajme të botës së showbizit. Ai është në një lidhje me agjenten e pasurisë të paluajtshme Brooke Irvin, me të cilën jeton në Los Angeles. Në aspektin profesional, Asghari po ndërton karrierën si aktor, luan Victor në filmin e ri The Gentleman Thief, ku ndan skenën me aktorin John Travolta.
9: Club goes to Hollywood.
10: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
9: Club goes to Hollywood.
11: Djeje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
12: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
11: Po jo përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër, ja.

0: bjeshkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo këtu."

0: Ora 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Evi Sala ka njoftuar dorëheqjen nga detyra e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale duke deklaruar se ka planuar angazhime ndërkombëtare në fushën e saj të ekspertizës, onkologji, inteligjencë artificiale dhe inovacion. Në reagimin pas njoftimit, Sala e cilësoi vitin në detyrë si një periudhë me sfida të mëdha dhe renditi disa prej reformave të ndërmarra, veçanërisht në onkologji ku tas është ngritur Instituti Kombëtar. Janë miratuar 38 protokolle trajtimi dhe janë shtuar 26 milion euro për barnat antitumorale. Kryeministri Edi Rama reagoi me mirënjohje për punën dhe kontributin e saj, duke njoftuar se Sala do të vijojë të jetë një ndihmë paralelisht me angazhimin e mëtejshëm ndërkombëtar. Kryeministri njoftoi ndryshime në mënyrën e funksionimit të inspektimeve duke deklaruar se nuk do të ketë më kontrolle rutinë pa paralajmërim. Inspektorët do të vajisen me kamera inteligjente trupore dhe uniforma, ndërsa gjoba do të konsiderohet masa e fundit me qëllimin që kontrollet të ndihmojnë bizneset të korrigjojnë shkeljet dhe të përmbushin standardet. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka kërkuar gjykatës kushtetuese të shqyrtojë të shfuqizojë ligjin për paketën e maleve të cilën opozita e cilëson antikushtetues dhe korruptiv. Bardhi pretendon se ligji cënon interesin e shtetit dhe të drejtën e pronës private, duke paralajmëruar se pasojat mund të jenë afatgjata për qytetarët. Ai ka kritikuar gjithashtu vendimarrjen e mëparshme të gjykatës për ligjin e zonave të mbrojtura. Presidenti Rus Vladimir Putin i ka kërkuar Armenisë të qartësojë qëndrimin për synimin e antarësimit në Bashkimin Evropian, duke paralajmëruar se një orientim i tillë mund të ndikojë në marrëdhëniet ekonomike me Moskën. Putin i tha se Rusia mbetet partneri kryesor ekonomik dhe tregtar i Armenisë, dhe se antarësimi i mundshëm do të krijonte probleme me pjesëmarrjen e Jerevanit në Bashkimin Ekonomik Euroaziatik. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Google ka prezantuar Gemini Spark, një asistent i ri me inteligjencë artificiale i krijuar për të mos u kufizuar vetëm në përgjigje ndaj pyetjeve, por për të kryer vetë detyra dhe procese komplekse për përdoruesit. Gemini Spark funksionon si një agent personal i inteligjencës artificiale i cili mund të ndihmojë në organizimin e punëve të përditshme, menaxhimin e informacionit dhe automatizimin e proceseve. Përdoruesit mund t'i japin një qëllim dhe një afat kohor, ndërsa sistemi përpiqet ta realizojë detyrën në mënyrë autonome. Ndër funksionet kryesore të Gemini Spark janë organizimi postës elektronike, krijimi i përmbledhjeve të lajmeve të personalizuara, kërkimi i thelluar i informacionit dhe përgatitja e materialeve të strukturuara me burime të referuara.
1: High Tech Time.
3: Apple është gati të prezantojë një iPad mini të ri. Ky do të çnojë përditësimin e parë të pajisjes në 2 vjet dhe pritet të jetë një përditësim i madh. Ja gjithçka që dim deri tani rreth iPad mini të ri që do të vijë së shpejti. Ndryshimi më i madh do të jetë në ekran. Sipas burimeve të shumta, iPad mini 8 do të ketë një ekran OLED, një përmirësim sim dramatik i panelit aktual LCD të iPad mini. Për përdoruesit, kalimi në OLED do të thotë të zeza më të thella, ngjyra më të pasura dhe kontrast më të mirë. iPhone X ishte iPhone i parë që përdori një ekran OLED.

në 2017, ndërsa OLED iPad Pro debutoi në vitin 2024. High Tech Time. Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në klabfm.al. High Tech Time. Everywhere in Albania and Kosovo. Klab FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Dje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër.

0: Ora 22 e 31 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
3: Artistja e fluskave të sapunit Danny Young nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës arriti të fusë plot 681 fluska të vogla brenda një fluske të vetme në 28 marsin e 2021-shit. Ajo përdori një teknik të veçantë me mjetet e dizenjuara vetë dhe lëng kimik të personalizuar, duke thyer rekordin e saj të mëparshëm prej 449 fluskash.
1: Club FM Guinness.
3: Kopshti zoologjik i Vjenës, i njohur si Tiergarten Schönbrunn në Austri, u themelua zyrtarisht në 31 korrikun e vitit 1752 nga perandori Francis i parë. Ai është zyrtarisht kopshti zoologjik më i vjetër në botë që vazhdon të operojë pa ndërprerje në të njëjtin vend historik. Jetërsia e tij ndërthur arkitekturën baroke me standardet moderne të kujdesit për mbi 8000 kafsh të 500 llojeve të ndryshme.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekordet Rea Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, vim nga trojet tona.
6: Apo jo, është tjetër.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në përstacione?
4: Sëre!
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Atencion, atencion!
8: Kafe Bourbone, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
9: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

A di se thot komshiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

A dini mund të shë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes. Në qoftë se gruaja thot, "Meri erë kësaj." She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 23. Unioni i Gjyqtarëve, Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve dhe Shoqata e Prokurorëve kanë ngritur shqetësimin për mos ekzekutimin e pagave të muajit gusht. Ata shprehen se pavarësisht vendimeve për zbatimin e formulës së re të pagave, pagesat janë bllokuar në fazën e ekzekutimit financiar për shkak të problemeve në strukturat e thesarit. Shoqatat i bëjnë thirrje Ministrisë së Financave të ndërhyjë menjëherë për zhbllokimin. Transporti publik në Tiranë pritet të rikthehet kapacitetit të plot pas marrëveshjes së arritur mes qeverisë dhe shoqatave të transportit urban dhe interurban. Qeveria ka rënë dakord të subvencionojë naftën për 3 muaj për të përballuar rritjen e çmimit të karburantit. Kompanitë kishin njoftuar reduktimin deri në 30% të flotës së autobusëve, duke shkaktuar vështirësi në transportin e kryeqytetit. Kredia për blerjen e banesave është rritur me 50% në muajin korrik krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, bankat kanë dhënë 7 miliardë lekë kredite re për shtëpi, ndërsa në 7 muaj të vitit totali arriti në 41.9 miliardë lekë, me një rritje vjetore prej 2.4%. Rreth 85% e kreditëve të reja për banesa janë dhënë në lekë. Kredia në monedhën vendase është rritur me 21%. Italia nuk është i vetmi shtet që ka rikthyer kontrollet në kufit e brendshëm të zonës Schengen. Aktualisht 10 vende kanë vendosur masa të tilla kryesisht për shkak të kërcënimeve terroriste dhe rritjes së flukseve migratore. Gjermania ka zgjatur kontrollet deri në 15 mars, ndërsa Franca i ka vendosur ato në kufit toksor, detar dhe ajror. Kontrollet të ngjashme janë rikthyer nga Danimarka, Austria, Suedia, Polonia, Holanda, Norvegjia dhe Spanja. Kjo e fundit si masë reciproke ndaj Italisë pas flukseve në enklavën spanjolle të Ceutas. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës."

0: Car il est là, il est là.
1: Muhabbet Online. Google, unë gjejtë çdo gjë. Facebook,
2: unë njoh gjithë botën.
1: Interneti,
3: pa mua ju do ishit asgjë.
1: Korenti, ashtu ë, ja u hoqa kablin. Club FM,
4: Lori Lafet,
1: Kape Radio.

0: Ora 23 e 31 minuta.
1: E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten.

0: A e dini çfarë më thoshte miku im në punë të shtetit? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
1: Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

0: gjej një lypës I lagjes më tha
1: Wise men say
0: Mos I lër veshët dëshmitar kur syt nuk kanë parë gjë Dhe mos e lër gojën të flasë kur zemra nuk ta ndjen Më pëlqeu Dhe I dhash 200 lekë

burrat sa po dalin jashtë bëhen tenor. Yes, sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duet me policin. Prof Shplako. Ec lal.

0: dikush nuk të ka thënë atën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ty pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kape Radio.

kushta që nuk ke çfarë bën natën. Ke dy duar dhe një radio. Klab FM, kape librin bi

Ano ka ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

është natë dhe unë thjesht dua të dërgoj një mesazh. Qumë të ëmbël, për para se në radio të jetë kënga jonë.